0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn về đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 13 thường niên. Ngài nói: anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành! Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta tiếp tục lắng nghe một số lời khuyên nhủ của Chúa Giêsu để sống đời môn đệ và trở nên chứng nhân cho nước của Người. Đây không phải là thực hiện một vài hành vi bên ngoài, nhưng là dấn thân trọn vẹn con người của mình vào trong mối tương quan tình yêu với Người. Và để sinh hoa trái, tình yêu đòi hỏi ít nhất ba điều này, đó là biết từ bỏ, biết mất đi và biết đón tiếp. Trước hết là biết từ bỏ. Chúa Giêsu nói: ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Khi bắt đầu sai các tông đồ lên đường để thi hành sứ vụ, Chúa muốn các ông được tự do khỏi mọi ràng buộc. Tuy nhiên, đối với tất cả mọi người, ngay cả những tình cảm quan trọng nhất cũng chỉ đạt tới sự viên mãn như tình yêu mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến đời sống hôn nhân. Người ta chỉ có thể sống đời hôn nhân một cách trọn vẹn khi rời bỏ mái nhà của cha mẹ để dấn thân vào trong mối tương quan vợ chồng. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến việc nuôi dạy con cái. Cha mẹ giúp cho con cái thành toàn và hạnh phúc khi giáo dục cho chúng biết tự đứng trên đôi chân của mình và tự đưa ra những chọn lựa. Thánh Agostino nói: thật đau đớn khi phải lìa xa điều mà mình yêu mến, nhưng người nông dân cũng phải tạm thời mất đi điều mà mình gieo xuống. Chỉ khi mất đi hạt giống được gieo vào lòng đất, thì người ấy mới có thể nhìn thấy được nó nảy mầm và trổ sinh hoa trái. Theo nghĩa này, tình yêu cũng là biết mất đi. Chúng ta khó có thể hiểu được điều này, đặc biệt là trong một thế giới mà sự mất mát bị xem là yếu đuối và con người bị ám ảnh bởi việc có được và chiếm hữu. Tuy nhiên, tình yêu chỉ sinh hoa trái khi biết trao ban chính mình, khi chúng ta sẵn sàng mất đi một chút cái tôi để dành chỗ cho người khác, mất đi một chút thời gian để lắng nghe một người bạn, mất đi một chút tiện nghi để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của những người khác. Tin mừng nói rằng, người nào chỉ giữ sự sống cho riêng mình thì thật sự sẽ đánh mất nó, bởi vì sự sống ấy không mở ra với niềm vui của tình yêu, nhưng trở nên cằn cỗi. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ôm lấy thánh giá. Người đã tự hiến, đã mất chính mình, và chính nhờ đó chúng ta có thể đón nhận sự sống dồi dào của Người. Cũng vậy, nếu sống theo logic của sự trao ban, thì chúng ta sẽ có khả năng để làm nảy sinh sự sống mới trong các mối tương quan của mình. Cuối cùng là sự đón tiếp. Thật vậy, tình yêu được biểu lộ qua những lựa chọn và những hành động cụ thể, qua sự dấn thân được thể hiện bằng những cử chỉ nhỏ bé hàng ngày. Chẳng hạn, trao một chén nước cho người đang khát. Khi sai các môn đệ đi trước Người, Chúa Giêsu yêu cầu các ông lên đường mà không mang theo lương thực dự trữ, nghĩa là trở thành những người cần được giúp đỡ, để qua đó khơi dậy sự đón tiếp nơi những người mà các ông gặp gỡ. Và như thế, khi đón tiếp người đến nhân danh Chúa Giêsu, thì người ta đón tiếp chính Chúa Giêsu và Chúa Cha trên trời, Đấng đã sai người. Tình yêu dành cho Chúa luôn đi qua việc đón tiếp anh chị em của mình. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã yêu mến con mình và cũng biết chấp nhận mất người. Xin Mẹ giúp cho chúng ta trở nên những nhân chứng khiêm nhường và vui tươi của tình yêu Chúa Kitô. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Digni officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Giáo dân và giáo sĩ tại Nga và Kazakhstan cùng bảo vệ sự sống.
2: Ngày 18 tháng 11 năm 1920, Xô Viết trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa phá thai theo yêu cầu. Theo văn khố Johnston, 260 triệu ca phá thai đã được thực hiện trong suốt 70 năm dưới chế độ Xô Viết. Tính hợp pháp và khả năng tiếp cận rộng rãi của thủ thuật này đã góp phần làm xuất hiện trong xã hội một điều được gọi là văn hóa phá thai. Trong thời Xô Viết, nhà tâm lý học Irina Maseva giải thích, phá thai được xem là một thủ thuật thông thường, nó có tác động hủy hoại trên toàn bộ gia đình, dẫn đến những vấn đề tâm lý, sự xa cách về cảm xúc và thậm chí cả bạo lực. Vì thế, tôi tin rằng ngày nay, trên khắp thế giới hậu Xô Viết, hầu như mọi người đều bị ảnh hưởng, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi hậu quả của sang chấn sau phá thai. Các hậu quả của phá thai bắt đầu đi vào thảo luận công khai tại Nga vào cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, cuộc thảo luận phần lớn chỉ giới hạn trong các giới tôn giáo và tâm lý học. Gần hai thập niên sau, những biện pháp lập pháp đầu tiên mới xuất hiện. Chẳng hạn năm 2011, một tuần thinh lặng bắt buộc đã được áp dụng, tức một thời gian chờ đợi bắt buộc trước khi phá thai, nhằm cho phụ nữ có cơ hội suy nghĩ lại về quyết định của mình. Từ đầu những năm 2000, nhiều cộng đoàn công giáo đã tìm cách tổ chức các kỳ tĩnh tâm vườn nho Raken, con đường chữa lành thiêng liêng khỏi sang chấn phá thai này, qua việc thống hối rất riêng tư và kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa trong một môi trường nâng đỡ được phát triển bởi nhà tâm lý học người Mỹ Terry Sopper. Tại Nga và Kazakhstan, chương trình này đã phát triển nhờ nỗ lực chung của giáo sĩ và giáo dân, những người đã chọn việc bảo vệ sự sống như ơn gọi của đời mình. Đối với Irina Maseva, con đường đến với sứ vụ bảo vệ sự sống bắt đầu từ một cuộc hội thảo do nhà tâm lý học Andrzej Winkler hướng dẫn tại một nhà thờ chính tòa ở Moscow. Bà nhớ lại, tôi không có tiền để tham dự khi tôi gọi điện cho cha phó và giải thích hoàn cảnh của mình. Ngài nói, hãy hứa với tôi rằng chị sẽ dấn thân bảo vệ sự sống, và tôi đã hứa. Năm 2018, Irina tham dự một kỳ tĩnh tâm vườn nho Raken, vốn đã được tái thiết lập tại vùng viễn Đông Nga bởi Sir Stanley Witter. Cuộc gặp gỡ của họ đánh dấu khởi đầu cho một nỗ lực cộng tác giữa giáo dân và giáo sĩ, những người nhận ra việc bảo vệ sự sống là ơn gọi đích thực của đời mình. Ngày nay, có 6 nhóm đang hoạt động trên khắp Nga và Kazakhstan. Các đan viện và nhà xứ đã trở thành địa điểm tổ chức vườn nho Raken. Tại những quốc gia này, Sir Stella nói, điều này đã giải quyết nhiều khó khăn về hậu cần. Các nữ tu biết rõ các giáo dân và câu chuyện đời của họ. Các chị mời người ta đến tham dự các kỳ tĩnh tâm và nâng đỡ họ về mặt thiêng liêng. Mỗi người chúng tôi theo một cách nào đó đều là người có chuyên môn. Sir Anna Zakharova, một thành viên trong nhóm St. Petersburg, nhận xét, trong nhóm của chúng tôi, giáo dân Natalia Proskurina là nhà tâm lý tư vấn. Chị thường nói với tôi rằng, điều được mong đợi nơi các nữ tu trước hết và trên hết là lời cầu nguyện. Các đan viện Cát Minh là một thành trì cầu nguyện đặc biệt cho các thành viên của vườn nho Raken. Sir Ida Khan nói, chúng tôi luôn biết khi nào có một kỳ tĩnh tâm diễn ra tại Nga hoặc Kazakhstan và chúng tôi nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện. Trong cộng đoàn của chúng tôi, ba nữ tu đã tham gia chương trình. Đối với chúng tôi, đó là một kinh nghiệm độc đáo và sâu sắc. Hành trình đi đến việc trân trọng vai trò của nhau không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi đến với vườn nho cùng với nỗi đau của riêng mình, những lần phá thai của chính tôi. Victoria Ilyinskaya, một tình nguyện viên đến từ Karaganda, Kazakhstan, nói, trong nhóm của tôi có một linh mục và các nữ tu. Tôi phản ứng, tại sao họ lại ở đây? Họ đâu có phá thai. Nhưng khi tôi sống nỗi đau của mình cùng với mọi người và nhìn thấy nước mắt của người khác, Tôi nhận ra tất cả chúng ta cần được chữa lành biết bao. Mỗi thành viên trong nhóm đều nói về kinh nghiệm chung này như sự tham dự vào thân mình đau khổ của Đức Kitô. Công việc của các nhóm này vượt xa chính các kỳ tĩnh tâm. Họ đã khởi xướng những truyền thống thiêng liêng mới dành cho việc bảo vệ sự sống, nhận con thiêng liêng cho các thai nhi chưa chào đời, cầu nguyện đàn thánh giá trong mùa chay cho các thai nhi chưa chào đời và các buổi canh thức suốt đêm vào dịp kỷ niệm ngày hợp pháp hóa phá thai. Irina Maseva làm chứng, đối với nhiều người, những hình thức cầu nguyện này trở thành những giọt nước mắt cuối cùng họ được phép rơi. Sau một lần phá thai, một sự thinh lặng thường bao phủ gia đình. Tôi vẫn nhớ một người đàn ông đến gặp tôi trong một kỳ tĩnh tâm vườn nho và nói: "Tôi cảm thấy đau đớn quá, trái tim tôi như sắp vỡ tung. Điều gì đang xảy ra với tôi vậy?" Tôi nói với ông, đó là nỗi đau dành cho những đứa trẻ đã mất vì phá thai, một nỗi đau mà ông chưa bao giờ cho phép mình cảm nhận. Ông tham gia kỳ tĩnh tâm cùng với vợ vào ngày thứ ba, lần đầu tiên trong suốt các bài linh thao. Ông ngồi bên cạnh vợ và nắm tay bà. Họ đã khóc cùng nhau. Những giọt nước mắt ấy đã biến đổi cuộc đời họ. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế của Nga và Kazakhstan, số ca phá thai đã giảm trong vài năm qua. Tuy nhiên, vượt qua văn hóa phá thai là một hành trình dài, một hành trình mà giáo dân và giáo sĩ phải tiếp tục cùng nhau bước đi.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
3: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhà văn là người gieo mầm sự thật, lòng nhân ái và hòa giải.
4: Vatican, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican, cơ quan xuất bản chính thức của Tòa Thánh được thành lập năm 1926. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà văn đến từ nhiều quốc gia. Trong bài phát biểu, Ngài nhấn mạnh vai trò của văn chương như một hành trình tìm kiếm sự thật, nuôi dưỡng lòng nhân ái và mở ra những không gian tự do nội tâm, nơi con người gặp gỡ nhau và gặp Thiên Chúa.
3: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách không chỉ là một hình thức biểu đạt nghệ thuật mà còn là một hành động của sự thật. Theo Ngài, người cầm bút góp phần bộc lộ những khát vọng, niềm tin và ước mơ của con người, đồng thời giúp độc giả khám phá những chiều kích sâu xa của cuộc sống. Ngài khẳng định, sự thật không phải là một lãnh thổ cần được bảo vệ, nhưng là một thiện ích cần được chia sẻ. Theo Ngài, người viết chân chính không sở hữu sự thật, mà để cho sự thật chinh phục và dẫn dắt mình. Đức Thánh Cha Leo 14 cũng nhấn mạnh giá trị nhân văn của văn học. Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài cho biết, việc đọc văn chương giúp con người nhìn thế giới qua đôi mắt của người khác, từ đó phát triển khả năng đồng cảm, liên đới và lòng thương xót. Văn học cho phép độc giả trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, khám phá sự đa dạng của các góc nhìn và tiến gần hơn tới chân lý. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách còn có chiều kích thiêng liêng. Theo Ngài, Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình qua những câu chuyện rất đời thường của con người. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục dành cho giới nghệ sĩ. Chúng tôi cần các bạn, cần trí tưởng tượng, khả năng kể chuyện và sức sống tư duy của các bạn. Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn các nhà văn vì đã gieo những hạt giống hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sáng tạo những không gian tự do, chân thực và hy vọng cho xã hội.
4: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích khẳng định, giáo dân không được giảng trong thánh lễ.
3: Vatican. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã từ chối đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức cho phép giáo dân được giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ ở những trường hợp đặc biệt. Vatican khẳng định, bài giảng lễ gắn liền với thừa tác vụ giảng dạy được trao qua bí tích truyền chức thánh, nên không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân hay một ngoại lệ mục vụ.
4: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích của Tòa Thánh đã tái khẳng định rằng chỉ các thừa tác viên có chức thánh, tức là linh mục hoặc phó tế, mới được phép giảng bài giảng lễ trong thánh lễ. Trong thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026, gửi Đức Cha Heiner Wimmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Bộ cho biết không thể chấp thuận yêu cầu được gửi ngày 30 tháng 3 năm 2026 nhằm xin phép trong những hoàn cảnh ngoại lệ. Một giáo dân đã được ủy nhiệm hợp lệ có thể giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ. Dù bày tỏ sự trân trọng đối với những quan tâm mục vụ thúc đẩy đề nghị này, Bộ nhấn mạnh rằng quy định hiện hành không chỉ là một quy tắc kỷ luật của giáo hội, nhưng xuất phát từ chính bản chất của phụng vụ. Vì thế, quy định này không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân. Văn kiện nhấn mạnh rằng bài giảng lễ là một phần không thể tách rời của phụng vụ lời Chúa và gắn liền với việc công bố tin mừng. Đây là một việc thực thi sứ vụ giảng dạy được trao cho các thừa tác viên có chức thánh qua bí tích truyền chức thánh. Bộ cũng khẳng định, việc công bố lời Chúa trong cử hành phụng vụ không thể tách rời khỏi sứ mạng được lãnh nhận qua bí tích, đồng thời liên kết mật thiết với sự hiệp nhất giữa lời Chúa và bí tích trong thánh lễ. Tuy nhiên, Bộ nhắc lại rằng, giáo hội vẫn dành nhiều cơ hội để giáo dân tham gia việc loan báo tin mừng và giảng dạy đức tin ngoài bài giảng lễ và ngoài việc cử hành thánh thể, theo các quy định của giáo luật.
3: Đức Hồng Y Parolin chia sẻ, đức tin và ý thức công dân đổi mới xã hội.
4: Maroc, phát biểu tại Học viện Vương quốc Maroc ở Rabat, Đức Hồng Y Pietro Parolin khẳng định, đức tin và ý thức công dân không đối lập, nhưng cùng góp phần kiến tạo một xã hội công bằng và huynh đệ. Ngài kêu gọi vượt qua sự khoan dung đơn thuần để thực sự đón nhận người khác như anh chị em trong một nhân loại.
3: Ngày 23 tháng 6 tại Rabat, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã tham dự phiên họp long trọng tiếp nhận Ngài làm thành viên danh dự của Học viện Vương quốc Maroc. Trong bài phát biểu với chủ đề Tín hữu và công dân cùng nhau xây dựng tình huynh đệ nhân loại sau 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc, Đức Hồng Y nhấn mạnh sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và trách nhiệm công dân. Chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha, Ngài nhắc lại năm 2026, đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc. Quan hệ này được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, đối thoại liên tôn và quan điểm chung coi tôn giáo là thành trì chống chủ nghĩa cực đoan, chứ không phải là nguyên cớ gây chia rẽ. Theo Đức Hồng Y, tình huynh đệ nếu không bắt nguồn từ đời sống thiêng liêng, có nguy cơ bị thu hẹp thành những quan điểm thuần túy thực dụng. Đức tin chỉ trở nên sống động khi được thể hiện qua việc phục vụ cộng đồng, bảo vệ phẩm giá con người và kiến tạo hòa bình. Ngài kêu gọi chuyển từ thái độ khoan dung, trong đó người khác chỉ được nhìn nhận như một người cùng chia sẻ không gian pháp lý, sang sự đón tiếp thực sự một người anh em hay chị em trong nhân loại. Đề cập đến những thách đố hiện nay, Đức Hồng Y nhấn mạnh việc đón tiếp và hội nhập người di dân, chăm sóc ngôi nhà chung, bảo vệ phẩm giá con người trước những biến đổi công nghệ và giáo dục người trẻ. Kết thúc, Ngài khẳng định khi ý thức công dân và tinh thần đức tin gặp nhau, chúng có thể trở thành những người thợ kiến tạo một cuộc đổi mới xã hội sâu sắc dựa trên đối thoại, kiên nhẫn và sự dấn thân cụ thể.
4: Các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa được tráng án về tội buôn bán trẻ em.
3: Ấn Độ. Ngày 18 tháng 6, một tòa án tại bang Jharkhand, Ấn Độ, đã tuyên tráng án cho một nữ tu dòng thừa sai bác ái và hai nhân viên từng bị cáo buộc trong một vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động toàn cầu. Đại diện giáo hội hoan nghênh phán quyết, đồng thời nhấn mạnh những tổn thương lâu dài về danh dự, lòng tin và hoạt động bác ái do vụ án gây ra.
4: Tòa án quận Ranchi, bang Jharkhand, Ấn Độ đã tuyên tráng án cho Sơ Conchilia thuộc dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập và hai nhân viên trong vụ án bị cáo buộc buôn bán trẻ em, khép lại 8 năm tố tụng. Sơ Conchilia bị bắt năm 2018 cùng hai nhân viên của một cơ sở chăm sóc các bà mẹ chưa kết hôn tại Ranchi. Dựa trên đơn tố cáo của một cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương, họ bị cáo buộc đã giao trái phép một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi. Nữ tu bị tạm giam và chỉ được tại ngoại sau 14 tháng. Vụ việc từng thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài Ấn Độ, làm dấy lên tranh luận về các hoạt động xã hội và chăm sóc trẻ em của dòng thừa sai bác ái do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Sau đó, Bộ Phụ nữ và Phát triển Trẻ Em Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở của hội dòng. Các phương tiện truyền thông đã đưa ra những cáo buộc ghê rợn chống lại hội dòng. Sau phán quyết, Sơ Conchetina, tổng thư ký dòng thừa sai bác ái, tuyên bố rằng quyết định này là lời đáp cho những lời cầu nguyện liên tục. Sơ nói, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì phán quyết này. Đức Tổng giám mục Vincent Andy của Ranchi nhận định rằng một giai đoạn thử thách kéo dài đối với giáo hội tại Ấn Độ cuối cùng đã kết thúc. Đức cha Theodore Masarenha, nguyên tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cho rằng cơ quan tư pháp đã bác bỏ những cáo buộc thiếu căn cứ. Theo ngài, vụ án nằm trong một chiến dịch có chủ đích nhằm phá hoại danh tiếng của giáo hội, diễn ra trong bối cảnh chính trị ở bang Jharkhand dưới chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, với nỗ lực phối hợp nhằm làm mất uy tín các thể chế của giáo hội. Cha Giorgio Montolin dòng tên lưu ý rằng một phán quyết trắng án không thể hoàn toàn khắc phục những thiệt hại về danh dự và lòng tin. Cha kêu gọi thiết lập các cơ chế phục hồi danh dự và bồi thường cho những người phải chịu hậu quả từ các cuộc điều tra kéo dài, nhưng không chứng minh được trách nhiệm hình sự.
3: Đức Hồng Y Pizzaballa kêu gọi người dân Jordan hãy kiên định trong đức tin.
4: Jordan, trong thánh lễ hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Núi ở Anjara, Jordan, Đức Hồng Y P. Bastita Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, ca ngợi các tín hữu đã gìn giữ đức tin giữa những thời khắc khó khăn. Ngài mời gọi họ tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời chuẩn bị cho năm thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa.
3: Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, chủ sự thánh lễ hành hương thường niên tại đền thờ Đức Mẹ ở núi Anjara, Jordan, vào ngày 19 tháng 6, với sự tham gia của hàng trăm tín hữu công giáo và các Kitô hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y cảm ơn cộng đoàn vì đã giữ gìn đức tin giữa những thời điểm bất ổn và thử thách. Ngài nói, anh chị em là một dân tộc của đức tin. Tại Jordan có những nơi thấm đượm đức tin và Anjara là một địa điểm thánh đặc biệt quan trọng. Anjara nằm ở vùng đồi Gilead, vùng phía đông thung lũng Jordan, nơi ghi lại nhiều sự kiện trong Kinh Thánh. Theo truyền thống, Chúa Giê-xu, các môn đệ và Đức Trinh Nữ Maria đã đi qua nơi đây và nghỉ lại trong một hang đá trong thời gian người thi hành sứ vụ. Được xây dựng vào những năm 1950, nhà thờ Đức Mẹ Núi, kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, nằm cạnh một trường công giáo chuyên giúp đỡ trẻ mồ côi và khuyết tật. Suy niệm trình thuật truyền tin và cuộc viếng thăm bà Elizabeth trong tin mừng Thánh Luca, Đức Hồng Y nhấn mạnh không có gì là không thể đối với Thiên Chúa và không gì, tuyệt đối không gì và không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Theo Ngài, những tiến bộ khoa học và công nghệ có thể khiến con người ảo tưởng rằng mình làm chủ vận mệnh. Tuy nhiên, bệnh tật, cái chết bất ngờ hay chiến tranh có thể nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng ấy. Đức Hồng Y khẳng định đức tin là một bàn tay âm thầm của Thiên Chúa, vẫn hoạt động và vươn tới những nơi con người chưa thể tới. Người không từ bỏ con cái mình, nhưng ban sức mạnh để họ kiên trì giữa đau khổ và bất định. Đức Hồng Y Pizzaballa nói, những khó khăn hiện tại và cảm giác mất mát đi kèm với chúng không nên phủ nhận niềm xác tín vững chắc của chúng ta rằng Thiên Chúa không bỏ rơi những ai yêu mến người và chúng ta không đơn độc. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy canh tân niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và công cuộc cứu độ của người. Ngài cũng mời gọi giáo hội Jordan chuẩn bị cho năm thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại sông Jordan. Biến cố này sẽ nhắc các tín hữu về bí tích rửa tội và căn tính làm con cái Thiên Chúa.
4: Số linh mục chịu chức tại Ba Lan giảm xuống dưới ngưỡng lịch sử.
3: Ba Lan. Năm 2026, số linh mục được truyền chức tại Ba Lan dự kiến giảm xuống còn 196 người, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 200 kể từ năm 2000. Dù vẫn dẫn đầu châu Âu về số lượng linh mục mới, Ba Lan đang chứng kiến xu hướng suy giảm kéo dài do tục hóa xã hội, biến đổi nhân khẩu và thay đổi lối sống. Giáo hội xem đây là dấu hiệu bình thường hóa sau giai đoạn bùng nổ ân gọi dưới thời Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị.
4: Theo dự báo của Giáo hội Công giáo Ba Lan, năm 2026 sẽ có 196 tân linh mục được truyền chức, gồm 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, số linh mục chịu chức mới tại nước này giảm xuống dưới mốc 200. Thông tin được hãng tin Công giáo Khai công bố trước lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Ngày truyền thống diễn ra nhiều lễ truyền chức linh mục tại Ba Lan. Sự sụt giảm này nằm trong xu hướng kéo dài nhiều năm qua. Năm 2024, Ba Lan có 235 linh mục mới. Năm 2025, con số này giảm xuống còn 208. Trong khi một số giáo phận như Tarnow vẫn duy trì số lượng ơn gọi linh mục tương đối ổn định, nhiều giáo phận khác trong năm nay không có bất kỳ ứng viên nào được truyền chức. Dù vậy, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có số linh mục chịu chức mới cao nhất. Tuy nhiên, nước này đang dần đánh mất vai trò là một trong những nguồn cung cấp linh mục và nhà truyền giáo quan trọng cho các giáo hội tại châu Âu, châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Các nhà phân tích giáo hội cho rằng, nhiều yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng này, bao gồm quá trình tục hóa ngày càng gia tăng, lối sống tiêu dùng và cá nhân hóa, cùng với tỷ lệ sinh thấp kéo dài. Ngoài ra, việc cải tổ chương trình đào tạo chủng sinh mới với việc bổ sung năm dự bị, kéo dài thời gian đào tạo lên 7 năm, cũng có thể ảnh hưởng trong ngắn hạn về số lượng linh mục tốt nghiệp.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: The celebration of Holy Mass will shortly begin. In order to maintain an atmosphere of recollection,
1: Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt, Phương Thanh xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp đại lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng nghi thức làm phép và trao dây pallium cho 35 đức tổng giám mục chính tòa mới do đức thánh cha Leo thứ 14 chủ sự từ vương cung thánh đường thánh Phêrô Roma.
2: Y del Santo Padre, evitando los aplausos.
1: Hôm nay, như chúng ta thấy, đó chính là ngày 29 tháng 6, toàn thể giáo hội cùng hướng về Trung tâm Công giáo Vatican để mừng trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Và ngày hôm nay trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ chủ sự nghi thức làm phép và trao dây pallium cho các tân tổng giám mục chính tòa trên thế giới. Và như chúng ta thấy trên màn hình thì các vị hồng y cũng như phẩm phục của phụng vụ ngày hôm nay đó là màu đỏ. Thì toàn bộ lễ phục của Đức Giáo Hoàng, các hồng y và các giám mục đồng tế ngày hôm nay đều là màu đỏ. Đây là màu của các vị tử đạo và nhắc nhớ về cái chết kiên cường của Thánh Phêrô. Như chúng ta biết là Ngài đã bị đóng đinh ngược trên thánh giá và Thánh Phaolô là bị trảm khuyết ngay tại chính cái mảnh đất thánh tại Roma này. Thánh lễ sẽ được chủ sự và được cử hành trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Và ngay dưới chính bàn thờ đó chính là mộ của Thánh Phêrô Tông Đồ. Và chúng ta có thể thấy đây là dây pallium. Ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng sẽ làm phép và sẽ được trao cho các vị tổng giám mục mới. Vào năm ngoái, năm 2025, thì Giáo hội Việt Nam chúng ta cũng có Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân là Tổng Giám mục Chính Tòa Tổng Giáo phận Huế đã vinh dự nhận dây pallium từ Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng vào chính ngày lễ hôm nay 29 tháng 6 năm 2025. Nhưng mà trong năm nay thì trong danh sách thì chúng ta sẽ có 35 vị sẽ được nhận dây pallium ngày hôm nay. Nhưng trong số đó thì sẽ không có một đức tổng giám mục chính tòa mới đến từ Việt Nam. Dựa trên cái danh sách các đức tổng giám mục chính tòa sẽ nhận dây pallium năm nay thì chúng ta sẽ có 35 vị thuộc về 19 quốc gia khác nhau trên thế giới. Và trong đó số lượng đông nhất sẽ thuộc về Hoa Kỳ với 4 vị, Brazil là 4 vị, Canada 4 vị, tiếp theo là Ba Lan có 3 vị, Philippines 3 vị, nước Ý là 3 vị, Ấn Độ có 2 vị. Còn các quốc gia còn lại thì mỗi nơi sẽ có 1 vị, bao gồm là Úc, Áo, Peru, nước Anh, Nam Phi, Mexico, Cộng hòa Séc, Colombia, Guinea, Pakistan, Togo và Cộng hòa Trung Phi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tham dự thánh lễ và ca đoàn đang hát ca nhập lễ.

đằng trước đang dần tiến vào vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Ca đoàn sướng và cộng đoàn lặp lại câu: Chúa đã sai thiên thần của người và giải thoát tôi khỏi tay Hê-rô-đê. Alleluia. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mắt bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia.

Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh. Thế mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa đã sai thiên thần của người và giải thoát tôi khỏi tay Herode. Alleluia.

Chúa dựng lều cho Thái Dương tại đó. Thái Dương khác nào tân lang ra khỏi loan phòng, vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này Thái Dương xuất hiện, rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, chẳng có chi tránh khỏi sức nóng của gió của nó. Chúa đã sai thiên thần của Người và giải thoát tôi khỏi tay Herode. Alleluia.

chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh. Thế mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, quy tụ quanh bàn thờ Chúa, chúng ta hân hoan cử hành sự phong phú dư tràn của ân sủng được đổ xuống trên giáo hội hoàn vũ qua hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Như các ngài, chúng ta cũng nhận mình là tội nhân và tin tưởng khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thinh lặng giây lát để bắt đầu nghi thức sám hối. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta sẽ cùng hát Kinh Thương Xót với ca đoàn. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.

Chúa xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con.

Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng với Đức Chúa Thánh Thần, trong vinh quang Đức Chúa Cha.

0: Đức Thánh Cha sẽ đọc lời nguyện nhập lễ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Chúa ban cho chúng con niềm vui cao quý và thánh thiện trong ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Xin cho hội thánh Chúa luôn tuân giữ giáo huấn của các ngài, là những vị đã khởi đầu việc rao giảng đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chúng ta sẽ bước vào phần phụng vụ lời Chúa. Trong bài đọc 1 sẽ là bài trích sách Công vụ Tông đồ chương 12 câu 1 đến 11.
1: A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Herod the king,
0: thời ấy, vua Herode ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh. Ông đã dùng gươm giết ông Giacôbê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, ông lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang trong tuần lễ bánh không men. Sau khi bắt ông, nhà vua đóng ngục ông, giao cho 4 toán lính, mỗi toán 4 người canh giữ, định sau lễ vượt qua sẽ điều ông ra trước dân. Vậy ông Phêrô bị giam trong ngục, còn hội thánh thì không ngừng dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa cho ông. Trong đêm trước ngày bị vua Herode đem ra xử, ông Phêrô ngủ giữa hai người lính, bị khóa bằng hai xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh giữ. Và kìa, Thiên Thần Chúa đứng bên ông. Ánh sáng chiếu rực phòng giam. Thiên Thần vỗ vào cạnh sườn ông Phêrô, đánh thức ông và nói, đứng dậy mau đi. Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Thiên Thần nói tiếp, thắt lưng lại và xỏ dép vào. Ông làm như vậy. Rồi Thiên Thần lại bảo, khoác áo choàng vào và đi theo tôi. Ông liền đi ra theo Thiên Thần, nhưng không biết rằng điều Thiên Thần làm là có thật. Ông tưởng mình thấy một thị kiến. Các ngài qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, và tới cửa sắt dẫn vào thành. Cửa tự động mở trước mặt các ngài. Các ngài đi ra qua một đường phố, rồi bỗng nhiên Thiên Thần rời khỏi ông. Bấy giờ ông Phêrô hoàn hồn và nói, giờ đây tôi biết thật là Chúa đã sai Thiên Thần của người đến, và người đã cứu tôi khỏi tay Herode và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. Câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hạnh diện vì Chúa. Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Chúa giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa. Ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Chúa giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người. Chúa giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Thánh Vịnh Đáp Ca trích từ Thánh Vịnh số 33 và được hát bằng tiếng Ý. Bài đọc 2 sẽ là một bài đọc được trích từ thư thứ 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Timôthê, chương 4, câu 6 đến câu 8, câu 17 đến câu 18. Con thân mến, cha sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ cha phải ra đi. Cha đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin. Giờ đây, cha chỉ còn đợi chờ vòng hoa dành cho Người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng ấy cho cha trong ngày ấy, và không chỉ cho cha, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện. Nhưng có Chúa đứng bên cạnh và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà việc rao giảng được hoàn tất, và tất cả các dân ngoài được nghe biết tin mừng, và cha đã được cứu thoát khỏi miệng sư tử. Chúa sẽ giải thoát cha khỏi mọi hành vi xấu xa và sẽ cứu độ cha, đưa vào vương quốc của Người trên trời. Kính dâng Người vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Con là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Một thầy phó tế đang rước sách tin mừng đến giảng đài và sẽ công bố đoạn tin mừng theo thánh Matthew chương 16 câu 13 đến 19.

Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

0: In quel tempo Gesù.
1: Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Sau khi Thầy Phó Tế công bố tin mừng, thì Đức Thánh Cha sẽ hôn sách tin mừng. Và Ngài dùng sách tin mừng để chúc lành cho cộng đoàn.

Bây giờ sẽ là bài giảng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Anh chị em thân mến, hôm nay, trong cùng một lễ trọng, chúng ta tưởng nhớ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là bổn mạng của thành Roma và của giáo phận Roma. Một vị được chính Đức Giêsu tuyển chọn làm mục tử của đoàn chiên người, vị còn lại được tuyển chọn làm tông đồ của muôn dân. Nơi hai ngài, chúng ta tôn kính hai trụ cột của giáo hội. Thánh Phêrô, người gìn giữ dân Thiên Chúa, nhiều lần xuất hiện trong Tân Ước như người đã tận tâm bảo vệ sự hiệp thông giữa các anh em. Và chính ngài, trên biển hồ Galilee, sau một đêm lao nhọc dường như vô ích, đã thưa với Thầy rằng, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Rồi lại ra khơi và đưa cả những người khác cùng đi với mình. Nhưng cũng chính ngài, khi nhiều người bỏ Đức Giêsu sau bài diễn từ khó hiểu về bánh hằng sống, đã thưa với Đấng Messia, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời và ở lại cùng người với 11 tông đồ khác. Chính ngài tại Caesarea Philippi đã nhận biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa và trở thành tiếng nói của mọi người khi tuyên xưng đức tin duy nhất như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Ngay cả sau biến cố phục sinh bên bờ hồ, ngài cũng là người đầu tiên đến với Đức Kitô, lao mình xuống nước và bơi đến trước những người khác để khiêm tốn làm mới lại tình yêu của mình và lãnh nhận sự xác nhận cho sứ mạng đã được trao phó. Và Thánh Phêrô vẫn trung thành với sứ mạng ấy, ngay cả khi, chẳng hạn tại Jerusalem, vấn đề có nên ban bí tích rửa tội cho những người ngoài chưa chịu cách bì hay không, đã có nguy cơ làm chia rẽ cộng đoàn. Ngài đã quy tụ các anh em, lắng nghe họ, và cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã đưa ra quyết định gìn giữ sự hiệp nhất và khai mở một giai đoạn mới cho toàn thể dân Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng nhờ ân sủng của Chúa Giêsu, chúng ta được cứu độ cũng như họ. Sự quảng đại ấy không có nghĩa là Thánh Phêrô là một con người hoàn hảo. Trong cuộc thương khó, ngài đã chối Thầy, rồi sau đó khóc lóc thống hối cách chân thành. Và chính Thánh Phaolô, trong một hoàn cảnh khác, đã của trách ngài vì sự thiếu nhất quán trong một số hành động. Tuy nhiên, Thánh Phêrô biết nhìn nhận những sai lầm của mình và hoán cải, không nản chí cũng không từ bỏ sứ mạng loan báo tin mừng và quy tụ đoàn chiên của Đức Kitô cho đến khi chịu tử đạo ngay tại Roma, không xa chính nơi chúng ta đang hiện diện hôm nay. Sự quan tâm trung tín và kiên nhẫn đối với sự hiệp nhất ấy được diễn tả rất rõ qua biểu tượng những chiếc chìa khóa, vốn thường gắn liền với hình ảnh của Thánh Phêrô. Thật vậy, chìa khóa không phá đổ cánh cửa, nhưng mở và đóng cửa. Nó tìm đúng cơ cấu bên trong để các chốt khóa được tháo gỡ, then cửa được trượt đi và cánh cửa có thể xoay trên bản lề cách tự do, nối kết các căn phòng và biến nhiều không gian riêng lẻ thành một ngôi nhà duy nhất, rộng mở để đón tiếp mọi người. Cũng vậy, sự hiệp thông trong giáo hội không được xây dựng bằng cách cứng nhắc giữ lấy lập trường của mình, nhưng bằng việc tìm kiếm trong tâm hồn mỗi người những điểm gặp gỡ trong chân lý. Chỉ dưới ánh sáng của chân lý ấy, mỗi người mới trở thành khí cụ giúp người khác trưởng thành. Trong viễn tưởng ấy, chúng ta có thể hiểu sứ mạng mà Chúa đã trao cho Thánh Phêrô và các đấng kế vị ngài vì thiện ích của toàn thể dân Thánh Thiên Chúa. Biết lắng nghe với sự trợ giúp của Chúa, tiếng nói của mọi người,
phân định những linh hướng, hướng dẫn các hành trình, sửa chữa những sai lầm, giáo huấn, khích lệ, khuyên nhủ và đồng hành với anh chị em để tất cả ngoan ngoãn trước các hoạt động của cùng một thánh thần, cùng cộng tác vào ơn cứu độ của nhau và của toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, gương sáng của Thánh Phêrô cũng là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu. Hãy trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất và đặt Thiên Chúa ở trung tâm cuộc sống mình, trở nên gần gũi với anh chị em, quan tâm đến hoàn cảnh và những nhu cầu của họ, để cùng họ sống đức ái và nhờ đó hoàn tất việc loan báo tin mừng. Và đó cũng chính là giáo huấn của Thánh Phaolô, vị đại tông đồ còn lại mà hôm nay chúng ta kính nhớ. Người đã không mệt mỏi loan báo tin mừng. Ngài cũng có những biểu tượng riêng, quyển sách và thanh gươm, hai hình ảnh gắn kết chặt chẽ với nhau. Tác giả thư gửi tín hữu Hebrew đã giải thích điều đó thật rõ ràng khi viết: lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, có thể thấu suốt đến chỗ phân chia tâm với linh, cốt với tủy và phân định tư tưởng cũng như tâm tình của lòng người. Đó chính là điều Thiên Chúa đã thực hiện nơi tâm hồn người thanh niên Saulo khi chinh phục Ngài. Trước tiên bằng việc đưa Ngài hoán cải theo tin mừng và mang lấy một tên gọi mới, sau đó sai Ngài loan báo tin mừng khắp thế giới, và cuối cùng như Thánh Phêrô, Ngài đã làm chứng cho tin mừng ngay tại thành phố này bằng chính hiến lễ mạng sống của mình. Vì tông đồ của dân ngoài đã để cho sức mạnh của Thiên Chúa, của lời Thiên Chúa biến đổi mình, lôi kéo Ngài ra khỏi con đường bạo lực để dẫn vào con đường tình yêu. Thánh Augustino khi suy niệm về cuộc hoán cải và sứ mạng của Thánh Phaolô đã nói: khi đang trên đường đến Damas, với tâm hồn đầy những lời đe dọa và sát hại, Ngài đã được gọi đích danh và bị tiếng nói từ trời quật ngã xuống đất, nghĩa là bởi chính ngôi lời đã gọi Ngài. Rồi vị giáo phụ còn nói thêm: Thiên Chúa đã biến người bắt hại giáo hội thành một sứ giả của hòa bình. Người đã tha thứ mọi tội lỗi cho Ngài và đặt Ngài vào một thừa tác vụ nơi chính Ngài có thể tha thứ tội lỗi cho người khác. Anh chị em rất thân mến, hôm nay, điều quan trọng đối với mỗi người chúng ta là biết chiêm ngắm hai vị thánh này, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, để học biết cách trở nên những tông đồ và những người xây dựng sự hiệp nhất, những người quảng đại phục vụ chân lý trong đức ái. Chính trong tinh thần ấy, chúng ta sắp cử hành nghi thức cổ kính và đầy ý nghĩa là trao dây ba lium cho các tổng giám mục chính tòa. Những dải len trắng được trang trí bằng các thánh giá này biểu lộ cam kết của mỗi vị mục tử cũng như của mọi Kitô hữu, biết mang trên vai mình những người anh chị em được trao phó như những con chiên của đoàn Chiên Chúa, và sẵn sàng hy sinh sức lực, thời giờ, công lao, thậm chí cả mạng sống mình để tin mừng được loan báo đến mọi người và để toàn thế giới tìm thấy nơi đó sự hòa hợp và hiệp nhất. Với những tâm tình ấy, tôi vui mừng gửi lời chào thân ái đến các thành viên của Phái đoàn Tòa Thượng Phủ Đại Kết Constantinople, được người anh em rất thân quý của tôi là Đức Thượng Phủ Bartolomeo cử đến, do Đức Tổng Giám mục Emmanuel Adamakis, Tổng Giám mục Hiệu tòa Canchedon dẫn đầu. Chúng ta hãy cầu xin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô nâng đỡ chúng ta trên hành trình tiến bước trong sự hiệp thông theo bước chân của Đấng Cứu Thế. Đó là con đường chính người đã vạch ra, là điều người đã cầu xin Chúa Cha trong bữa tiệc ly. Xin cho tất cả nên một, và cũng là đích điểm mà người dạy chúng ta luôn hướng tới với niềm hy vọng vững vàng.
Chúng ta sẽ có một vài giây phút thinh lặng để suy niệm cá nhân.

0: I diaconi prendono dalla confessione dell'Apostolo Pietro i palli, collocati sulla tomba del principe degli apostoli.
1: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức làm phép và trao dây pallium. Trong phần thỉnh cầu trao dây pallium, các phó tế sẽ mang các dây pallium đã được đặt tại mộ Thánh Phêrô đến trước Đức Thánh Cha.
2: From the tomb of the prince of the apostles, where they were placed during first vespers of the solemnity. The Holy Father will bless the pallia and will impose them on the new metropolitan archbishops.
1: Dây pallium, biểu tượng cổ xưa này mà các giám mục Roma đã mang đến từ thế kỷ thứ tư chính là hình ảnh ắt của Chúa Kitô mà vị mục tử gánh vác trên đôi vai của mình. Biểu tượng của dây pallium còn cụ thể hơn nữa, len chiên con tượng trưng cho con chiên lạc, ốm yếu hay bệnh tật mà người mục tử vác lên vai và dẫn tới dòng nước trường sinh. Nhân loại là tất cả chúng ta, là con chiên lạc trong sa mạc không tìm thấy lối về. Con Thiên Chúa đã từ bỏ vinh quang thiên quốc để đi tìm và vác nó trên vai, mang lấy nhân tính của chúng ta. Dây pallium cũng nói lên rằng tất cả chúng ta đều được Chúa Kitô vác trên vai, nhưng đồng thời nó cũng mời gọi các vị mục tử phải biết vác đỡ lẫn nhau, không thể thờ ơ khi thấy bao người còn đang sống trong các sa mạc của nghèo đói, sa mạc của sự bỏ rơi, cô đơn hay sự trống rỗng nội tâm.

0: Beatissime Pater. Reverendissimi Pater.
1: Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế sẽ trình lên Đức Thánh Cha. Các vị tổng giám mục sẽ lãnh nhận dây pallium. Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế hiện tại đó là Đức Hồng Y Dominique Mamberti, 72 tuổi, người Pháp và hiện cũng là chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh và trước kia Ngài từng là Ngoại trưởng Tòa Thánh. Thưa Đức Thánh Cha, các Đức Tổng Giám mục đáng kính hiện diện nơi đây với lòng trung thành và hiếu kính đối với Đức Thánh Cha và Tòa Thánh Tông Tòa, khiêm tốn khẩn cầu Đức Thánh Cha trao cho các ngài dây pallium đã được lấy từ mộ Thánh Phêrô. Dây pallium ấy là dấu chỉ quyền bính mà trong sự hiệp thông với Giáo hội Roma, một Tổng Giám mục chính tòa giáo tỉnh được lãnh nhận cách hợp pháp để thi hành sứ vụ trong giáo tỉnh của mình.

0: Và sau đó chúng ta thấy các tổng giám mục đã đọc lời tuyên thệ. Xin hứa sẽ luôn trung thành và vâng phục Thánh Tông đồ Phêrô, Hội Thánh Roma Thánh Thiện, Tông truyền, Đức Giáo Hoàng cùng các đấng kế vị hợp pháp của Ngài, và khẩn cầu Thiên Chúa trợ giúp.
1: Per Iesum Christum Filium Tuum, Beato Petro Apostolo, Neiusque Successoribus.
0: Đức Thánh Cha đọc lời nguyện làm phép dây Palium. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, đấng là mục tử muôn đời của các linh hồn, qua con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa đã gọi những người thuộc về Chúa là đoàn chiên và trao việc chăm sóc họ cho Thánh Tông đồ Phêrô cùng các đấng kế vị Ngài, theo gương vị mục tử nhân lành. Xin nhờ thừa tác vụ của chúng con, độ tràn ân phúc lành của Chúa trên những dây Palium này là dấu chỉ Chúa đã tuyển chọn để biểu thị trách nhiệm mục tử. Xin nhân từ nhận lời cầu nguyện khiêm hạ của chúng con và nhờ công nghiệp cùng lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ, xin ban cho những ai theo hồng ân của

0: nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
1: Ad omnipotentis Dei gloriam atque ad laudem beate Mariae semper virgine.
0: Sau đây là nghi thức được Thánh Cha trao dây pallium cho các vị tổng giám mục mới. Để tôn vinh Thiên Chúa toàn năng, để ca ngợi Đức Trinh Nữ Maria hằng chính khiết và kính nhớ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời làm trạng danh cho các giáo hội đã được trao phó cho anh em. Chúng tôi trao cho anh em dây pallium này được lấy từ mộ thánh Phêrô như dấu chỉ quyền bính của tổng giám mục chính tòa giáo tỉnh, để anh em sử dụng trong phạm vi giáo tỉnh của mình. Ước gì dây pallium này là biểu tượng của sự hiệp nhất, là dấu chỉ hiệp thông với tòa thánh tông tòa, làm mối dây bác ái và là nguồn khích lệ để anh em luôn vững mạnh, để đến ngày Đức Thiên Chúa cao cả xuất hiện trong vinh quang cùng với Đức Giêsu Kitô vị mục tử tối cao, anh em được lãnh nhận cùng với đoàn chiên đã được trao phó áo vinh quang và sự bất tử. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Và bây giờ, Đức Thánh Cha sẽ đặt dây ba li ôm trên vai từng vị tổng giám mục và trao cho Ngài dấu chỉ bình an, với lời rằng bình an ở cùng con và ở cùng Đức Thánh Cha. Trong khi đó, ca đoàn sẽ hát "Hãy đi khắp thế gian, Alleluia", loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo.

Trong dịp này sẽ có tổng cộng là 35 vị tổng giám mục chính tòa sẽ nhận giấy pallium từ Đức Thánh Cha Leo XIV đến từ 19 quốc gia khác nhau trên thế giới. Từ Hoa Kỳ có 4 vị, Brazil có 4 vị, Canada 4 vị, tiếp theo là Ba Lan với 3 vị, Philippines 3 vị, Ý 3 vị, Ấn Độ 2 vị. Còn các quốc gia còn lại mỗi nơi có một vị, bao gồm nước Úc, Áo, Peru, Đức Anh, Nam Phi, Mexico, Cộng hòa Séc, Colombia, Guinea, Pakistan, Togo và Cộng hòa Trung Phi.

Như chúng ta có thể thấy, trên mỗi dây pallium sẽ có 6 chiếc thánh giá nhỏ màu đen dệt bằng lụa và 3 chiếc kim vàng, họ gọi là spinule. 3 chiếc kim này trông giống như những chiếc đinh và tượng trưng cho 3 chiếc đinh đã đâm thấu tay chân Chúa Giêsu trên thập giá, và cũng là lời nhắc nhở các vị tổng giám mục về sự hy sinh vì đoàn chiên.

Lấy từ những con cừu non đã được các tu sĩ dòng Trappist nuôi dưỡng và sau đó được Đức Giáo Hoàng làm phép vào ngày lễ Thánh Agnes 21 tháng 1 hàng năm. Và sau đó các nữ tu dòng Benedicto tại tu viện Thánh Cecilia là những người trực tiếp dệt thủ công các chiếc dây này.

trong thánh lễ hôm nay, cũng như đã được Đức Thánh Cha nhắc tới trong phần cuối của bài giảng mà chúng ta vừa nghe. Đó là có sự hiện diện của phái đoàn Thượng Hội đồng Constantinople. Đây là một cái truyền thống đại kết rất là đẹp hàng năm. Có một phái đoàn chính thức từ Tòa Thượng Phụng Tường Phủ Chính Thống Giáo Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, họ sẽ đến để dự lễ. Và sự xuất hiện của họ bên cạnh Đức Thánh Cha trong ngày này, đó là một dấu chỉ mạnh mẽ cho nỗ lực hiệp nhất giữa Công giáo và Chính Thống giáo.

cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha và toàn thể giáo hội, chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho các Đức Tổng Giám Mục mới nhận dây Pallium ngày hôm nay. Và như lời Đức Thánh Cha nói trước cái nghi thức trao những dây Pallium này, đó là dây Pallium, đó là cái dấu chỉ quyền bính của Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Tỉnh để các ngài sử dụng trong phạm vi giáo tỉnh của mình, với lời ước nguyện là những dây Pallium này biểu tượng của sự hiệp nhất, dấu chỉ của sự hiệp thông với Tòa Thánh Tông Tòa, là mối dây bác ái và là nguồn khích lệ để các ngài luôn vững mạnh cho đến ngày Đức, cho đến ngày Thiên Chúa cao cả xuất hiện trong vinh quang cùng với Đức Giêsu Kitô là vị mục tử tối cao.

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Philato, chịu đóng đinh trên thánh cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

0: Bây giờ sẽ là đến phần lời nguyện tín hữu. Anh chị em thân mến, được nâng đỡ nhờ lời cậu chuyện cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, những vị đã làm chứng bằng chính đời sống cho sự mới mẻ của tin mừng Đức Kitô. Chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha những lời khẩn nguyện của chúng ta cho hội thánh và cho toàn thế giới. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Oremus pro populo santo Dei.
0: Chúng ta hãy cầu nguyện cho dân thánh của Thiên Chúa. Xin Chúa cho các tông đồ nâng đỡ Đức Giáo Hoàng Leo. Xin Chúa của các tông đồ nâng đỡ Đức Giáo Hoàng Leo, đấng chủ tọa hội thánh trong đức ái, củng cố các giám mục, linh mục và phó tế trong sứ vụ của các ngài, và làm cho dân Chúa, dân mà người đã dùng thập giá để quy tụ cho mình, được lớn lên trong sự hòa hợp. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tổng giám mục chính tòa mới. Xin vị mục tử cao cả của đoàn chiên củng cố các vị tổng giám mục chính tòa mới trong sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô, bao bọc thừa tác vụ của các ngài bằng mối dây bác ái và làm cho các ngài được vững mạnh trong sự chăm sóc mục tử dành cho đoàn chiên được trao phó. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang dấn thân xây dựng hòa bình. Xin vị thẩm phán của lịch sử khơi dậy trong hội thánh và trên thế giới những con người của hòa bình, ban cho họ sức mạnh để loan báo tin mừng như con đường duy nhất dẫn đến hòa hợp và củng cố đối thoại cũng như tình liên đới giữa các dân tộc. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà truyền giáo của tin mừng. Xin đấng được Chúa Cha sai đến khơi dậy lại công cuộc của các chứng nhân tin mừng, làm nảy sinh những người loan báo đức thực lời của người và ban cho mọi người lòng can đảm cùng sự kiên vững trong đức tin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai tham dự thánh lễ này. Xin con chiên đã chịu sát tế và nay hằng sống, nâng đỡ bằng tình yêu của người những ai được nuôi dưỡng bằng bánh mỡ trời, củng cố sự hiệp nhất của đoàn chiên người và ban cho mọi người được bền đổ trong đời sống thánh thiện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy cha đã muốn xây dựng hội thánh của cha trên chứng tá tin mừng của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con và củng cố đức tin nơi chúng con, để một khi được tái sinh vào đời sống mới trong thánh thần của cha, chúng con cảm nhận được sự cấp bách phải loan báo sự hiện diện của nước cha cứu độ trong thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bây giờ thánh lễ sẽ được tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể. Chúng ta thấy có một số các tín hữu đang mang các lễ vật lên Đức Thánh Cha để dâng hy tế.

ca dâng lễ được hát bằng tiếng Latin. Chúa sẽ đặt các ngài làm thủ lãnh khắp nơi trên cõi đất. Lạy Chúa, danh ngài sẽ được ghi nhớ qua mọi thế hệ.

Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng và tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nhờ lời cầu nguyện của các thánh tông đồ đồng hành với lễ vật chúng con dâng lên để được thánh hiến nhân danh Chúa và làm cho chúng con được sốt sáng khi cử hành hy tế này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay Chúa ban cho chúng con niềm vui được cử hành lễ kính hai thánh tông đồ, Thánh Phêrô, người đầu tiên tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô, Thánh Phaolô, người soi sáng những chiều sâu của mầu nhiệm, người ngư phủ miền Galilee đã thiết lập hội thánh sơ khai với những người công chính của Israel, còn vị thầy và tiến sĩ đã loan báo ơn cứu độ cho muôn dân theo những cách khác nhau. Các ngài đã quy tụ một gia đình duy nhất của Đức Kitô và được dân Kitô giáo trên khắp thế giới cùng tôn kính. Các ngài cùng chia sẻ một triều thiên vinh quang, vì thế cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, thánh, thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa.

chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Trong thánh lễ hôm nay, Đức Giáo Hoàng sẽ sử dụng kinh nguyện thánh thể số 3.

0: Vere sanctus est Domine et merito te laudat omnis a te condita
1: creatura. Lạy Cha, Cha thật là Đấng Thánh, và mọi loài dựng nên đều phải ca ngợi Cha, vì nhờ con Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, và nhờ quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Cha làm cho mọi loài được sống và được thánh hóa, và Cha không ngừng quy tụ một dân riêng cho Cha, để từ Đông sang Tây, một thi lễ tinh tuyền được dâng lên Cha. Vì vậy, lạy Cha, chúng con tha thiết nài xin Cha nhờ cùng một Thánh Thần, xin thương thánh hóa những lễ vật chúng con dâng lên Cha đây, để trở nên mình và máu, con Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đấng đã truyền cho chúng con cử hành những mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói:
0: Et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate.
1: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, chúc tụng, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Cho tới khi Chúa đến. Lạy Cha, khi tưởng niệm cuộc khổ nạn, xin ơn cứu độ của chính con Cha, cùng với cuộc phục sinh kỳ diệu và việc Người lên trời, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Cha trong tâm tình tạ ơn, hy lễ hằng sống và thánh thiện này. Xin Cha đoái nhìn lễ vật của Hội Thánh Cha. Và khi nhận trai hiến lễ mà nhờ sự sát tế của Người, Cha đã muốn cho chúng con được giao hòa với Cha. Xin ban cho chúng con là những người được nuôi dưỡng bằng mình và máu con Cha, được đầy tràn thánh thần của Người để trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Xin thánh thần làm cho chúng con trở nên lễ vật muôn đời dâng lên Cha, để chúng con được hưởng gia nghiệp cùng với những người Cha tuyển chọn. Trước hết là Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các vị tự đạo hiển vinh của Cha, hai thánh Phêrô và Phaolô cùng toàn thể các thánh. Nhờ lời chuyện cầu của các ngài, xin Cha luôn nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa, xin cho hy lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Xin Cha thương củng cố Hội Thánh lữ hành trên trần gian trong đức tin và đức ái, cùng với tôi tớ Cha là Đức Giáo Hoàng Leo, hàng giám mục, toàn thể hàng giáo sĩ và toàn dân Cha đã cứu chuộc. Xin thương nhận lời cầu nguyện của gia đình mà Cha đã muốn quy tụ trước nhan Cha. Lạy Cha nhân từ, xin thương quy tụ về với Cha mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi. Xin thương đón nhận vào nước Cha anh chị em chúng con đã qua đời và tất cả những ai đã sống đẹp lòng Cha khi còn ở trần gian. Tại đó, chúng con hy vọng sẽ cùng nhau được mãi mãi hưởng vinh quang Cha nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, đấng nhờ Người Cha ban phát mọi phúc lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người,

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương ban cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúng ta thấy đại diện đến từ Tòa Thượng Phụ Chính Thống Công giáo Constantinople từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đến tham dự thánh lễ và đã tiến lên trước bàn thờ để trao ban cử chỉ bình an với Đức Thánh Cha.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin ban bình an cho chúng con.

Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

ca đoàn hát ca hiệp lễ với lời Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Trích từ Matthew chương 16 câu 16b. Và những câu phiên khúc sẽ trích từ Thánh Vịn số 22. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.

Dù phải bước đi trong thung lũng tối tăm, con chẳng sợ nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trường Ngài bảo vệ, con vững dạ an

0: Oremus.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
0: Lạy
1: Chúa, được bổ dưỡng nhờ bí tích này, chúng con nài xin Chúa, xin cho chúng con biết sống trong hội thánh Chúa bằng cách kiên trì trong việc bẻ bánh và trong giáo huấn của các tông đồ. Để được củng cố trong tình yêu của Chúa, chúng con nên một lòng một ý. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong phần nghi thức kết lễ, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn hiện diện, cũng như cho tất cả những ai đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp thánh lễ qua các phương tiện truyền thông.
0: Dominus vobiscum.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy cúi đầu lạnh nhận phép lành. Xin Thiên Chúa toàn năng, đấng đã làm cho anh chị em được vững mạnh trong lời tuyên xưng cứu độ của Thánh Phêrô, và nhờ lời tuyên xưng ấy đã đặt anh chị em trên nền tảng vững chắc của đức tin hội thánh. Chúc lành cho anh chị em. Amen. Xin Thiên Chúa, đấng đã dùng lời giảng dạy không mệt mỏi của Thánh Phaolô để soi sáng anh chị em, luôn dùng gương sáng của thánh nhân mà dạy anh chị em biết đem anh chị em mình về cho Đức Kitô. Amen. Nhờ lời chuyển cầu của cả hai thánh nhân, xin Thánh Phêrô với chìa khóa và Thánh Phaolô với lời rao giảng giúp chúng ta được dẫn vào quê trời nơi các ngài đã hân hoan đạt tới, một vị nhờ thập giá, một vị nhờ gươm đao. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

cũng trong 9 ngày lễ hôm nay, thì tượng đồng Thánh Phêrô ở trong 9 vương cung thánh đường Thánh Phêrô này sẽ được khoác áo bào. Bức tượng này được mặc phẩm phục màu đỏ lộng lẫy và đội mũ triều thiên bằng vàng chỉnh tề để tôn vinh vị giáo hoàng đầu tiên của

Trong ngày lễ đặc biệt này, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cách riêng cho các vị tân tổng giám mục chính tòa trên khắp thế giới với 35 vị ngày hôm nay đã nhận dây Vatican từ Đức Thánh Cha Leo 14. Và chúng ta cũng không quên cầu nguyện cách riêng cho các đức tổng giám mục của Giáo hội Việt Nam của chúng ta, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên của Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse Đỗ Văn Ngân của Tổng Giáo phận Huế,

Dạ xin lỗi, đó là Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục chính tòa của Tổng giáo phận Huế. Trong tâm tình hiệp thông của tất cả những người con trong giáo hội, và chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha, cũng cho tất cả các quý vị mục tử trong giáo hội. Xin cho giáo hội được lớn lên trong tình hiệp nhất, trong đức ái và trong cùng một sứ mạng hiệp hành để loan báo tin mừng của Chúa Kitô cho khắp thế giới.

như chúng ta đang thấy trên màn hình, Đức Thánh Cha Leo 14 cùng với vị đại diện của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Constantinople đến kính viếng mộ của Thánh Phêrô Tông Đồ ngay chính dưới bàn thờ chính trong Vương Cung Thánh Đường.

và đội mũ Triều Thiên bằng vàng. Đây là một cái hình thức để tôn vinh vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội của chúng ta. Xin một lần nữa kính cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đồng hành với chúng con trong buổi tường thuật trực tiếp hôm nay, và cũng xin kính mừng lễ cách riêng tới quý ông, quý anh, quý bác và tất cả những ai nhận thánh Phêrô cũng như thánh Phaolô làm thánh quan thầy của mình, và cũng cầu chúc tất cả quý ông bà, anh chị em cùng toàn thể gia quyến một ngày lễ tràn đầy niềm vui và phúc lành cũng như bình an của Thiên Chúa qua lời chuyện cầu của hai vị thánh nhân. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình truyền hình trực tiếp sắp tới của Vatican News tiếng Việt. Xin chân thành cảm ơn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn về đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 13 thường niên. Ngài nói: anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành! Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta tiếp tục lắng nghe một số lời khuyên nhủ của Chúa Giêsu để sống đời môn đệ và trở nên chứng nhân cho nước của Người. Đây không phải là thực hiện một vài hành vi bên ngoài, nhưng là dấn thân trọn vẹn con người của mình vào trong mối tương quan tình yêu với Người. Và để sinh hoa trái, tình yêu đòi hỏi ít nhất ba điều này, đó là biết từ bỏ, biết mất đi và biết đón tiếp. Trước hết là biết từ bỏ. Chúa Giêsu nói: ai yêu cha, yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Khi bắt đầu sai các tông đồ lên đường để thi hành sứ vụ, Chúa muốn các ông được tự do khỏi mọi ràng buộc. Tuy nhiên, đối với tất cả mọi người, ngay cả những tình cảm quan trọng nhất cũng chỉ đạt tới sự viên mãn như tình yêu mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến đời sống hôn nhân. Người ta chỉ có thể sống đời hôn nhân một cách trọn vẹn khi rời bỏ mái nhà của cha mẹ để dấn thân vào trong mối tương quan vợ chồng. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến việc nuôi dạy con cái. Cha mẹ giúp cho con cái thành toàn và hạnh phúc khi giáo dục cho chúng biết tự đứng trên đôi chân của mình và tự đưa ra những chọn lựa. Thánh Agostino nói: thật đau đớn khi phải lìa xa điều mà mình yêu mến, nhưng người nông dân cũng phải tạm thời mất đi điều mà mình gieo xuống. Chỉ khi mất đi hạt giống được gieo vào lòng đất, thì người ấy mới có thể nhìn thấy được nó nảy mầm và trổ sinh hoa trái. Theo nghĩa này, tình yêu cũng là biết mất đi. Chúng ta khó có thể hiểu được điều này, đặc biệt là trong một thế giới mà sự mất mát bị xem là yếu đuối và con người bị ám ảnh bởi việc có được và chiếm hữu. Tuy nhiên, tình yêu chỉ sinh hoa trái khi biết trao ban chính mình, khi chúng ta sẵn sàng mất đi một chút cái tôi để dành chỗ cho người khác, mất đi một chút thời gian để lắng nghe một người bạn, mất đi một chút tiện nghi để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của những người khác. Tin mừng nói rằng, người nào chỉ giữ sự sống cho riêng mình thì thật sự sẽ đánh mất nó, bởi vì sự sống ấy không mở ra với niềm vui của tình yêu, nhưng trở nên cằn cỗi. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ôm lấy thánh giá. Người đã tự hiến, đã mất chính mình, và chính nhờ đó chúng ta có thể đón nhận sự sống dồi dào của Người. Cũng vậy, nếu sống theo logic của sự trao ban, thì chúng ta sẽ có khả năng để làm nảy sinh sự sống mới trong các mối tương quan của mình. Cuối cùng là sự đón tiếp. Thật vậy, tình yêu được biểu lộ qua những lựa chọn và những hành động cụ thể, qua sự dấn thân được thể hiện bằng những cử chỉ nhỏ bé hàng ngày. Chẳng hạn, trao một chén nước cho người đang khát. Khi sai các môn đệ đi trước Người, Chúa Giêsu yêu cầu các ông lên đường mà không mang theo lương thực dự trữ, nghĩa là trở thành những người cần được giúp đỡ, để qua đó khơi dậy sự đón tiếp nơi những người mà các ông gặp gỡ. Và như thế, khi đón tiếp người đến nhân danh Chúa Giêsu, thì người ta đón tiếp chính Chúa Giêsu và Chúa Cha trên trời, Đấng đã sai người. Tình yêu dành cho Chúa luôn đi qua việc đón tiếp anh chị em của mình. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã yêu mến con mình và cũng biết chấp nhận mất người,

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Giáo dân và giáo sĩ tại Nga và Kazakhstan cùng bảo vệ sự sống.
2: Ngày 18 tháng 11 năm 1920, Xô Viết trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa phá thai theo yêu cầu. Theo văn khố Johnston, 260 triệu ca phá thai đã được thực hiện trong suốt 70 năm dưới chế độ Xô Viết. Tính hợp pháp và khả năng tiếp cận rộng rãi của thủ thuật này đã góp phần làm xuất hiện trong xã hội một điều được gọi là văn hóa phá thai. Trong thời Xô Viết, nhà tâm lý học Irina Manseva giải thích phá thai được xem là một thủ thuật thông thường, nó có tác động hủy hoại trên toàn bộ gia đình, dẫn đến những vấn đề tâm lý, sự xa cách về cảm xúc và thậm chí cả bạo lực. Vì thế, tôi tin rằng ngày nay, trên khắp thế giới hậu Xô Viết, hầu như mọi người đều bị ảnh hưởng, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi hậu quả của sang chấn sau phá thai. Các hậu quả của phá thai bắt đầu đi vào thảo luận công khai tại Nga vào cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, cuộc thảo luận phần lớn chỉ giới hạn trong các giới tôn giáo và tâm lý học. Gần hai thập niên sau, những biện pháp lập pháp đầu tiên mới xuất hiện. Chẳng hạn năm 2011, một tuần thinh lặng bắt buộc đã được áp dụng, tức một thời gian chờ đợi bắt buộc trước khi phá thai, nhằm cho phụ nữ có cơ hội suy nghĩ lại về quyết định của mình. Từ đầu những năm 2000, nhiều cộng đoàn công giáo đã tìm cách tổ chức các kỳ tĩnh tâm vườn nho Raken, con đường chữa lành thiêng liêng khỏi sang chấn phá thai này, qua việc thống hối rất riêng tư và kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa trong một môi trường nâng đỡ được phát triển bởi nhà tâm lý học người Mỹ Terry Sopper. Tại Nga và Kazakhstan, chương trình này đã phát triển nhờ nỗ lực chung của giáo sĩ và giáo dân, những người đã chọn việc bảo vệ sự sống như ơn gọi của đời mình. Đối với Irina Manseva, con đường đến với sứ vụ bảo vệ sự sống bắt đầu từ một cuộc hội thảo do nhà tâm lý học Andrzej Winler hướng dẫn tại một nhà thờ chính tòa ở Moscow. Bà nhớ lại, tôi không có tiền để tham dự khi tôi gọi điện cho cha phó và giải thích hoàn cảnh của mình. Ngài nói, hãy hứa với tôi rằng chị sẽ dấn thân.

0: bảo vệ sự sống và tôi đã hứa. Năm 2018, Irina tham dự một kỳ tĩnh tâm vườn nho Rakhen, vốn đã được tái thiết lập tại vùng viễn đông Nga bởi Sir Stanley Witter. Cuộc gặp gỡ của họ đánh dấu khởi đầu cho một nỗ lực cộng tác giữa giáo dân và giáo sĩ, những người nhận ra việc bảo vệ sự sống là ơn gọi đích thực của đời mình. Ngày nay, có 6 nhóm đang hoạt động trên khắp Nga và Kazakhstan. Các đan viện và nhà xứ đã trở thành địa điểm tổ chức vườn nho Rakhen tại những quốc gia này. Sir Stella nói, điều này đã giải quyết nhiều khó khăn về hậu cần. Các nữ tu biết rõ các giáo dân và câu chuyện đời của họ. Các chị mời người ta đến tham dự các kỳ tĩnh tâm và nâng đỡ họ về mặt thiêng liêng. Mỗi người chúng tôi theo một cách nào đó đều là người có chuyên môn. Sir Anna Zakharova, một thành viên trong nhóm St. Petersburg, nhận xét. Trong nhóm của chúng tôi, giáo dân Natalia Proskurina là nhà tâm lý tư vấn. Chị thường nói với tôi rằng, điều được mong đợi nơi các nữ tu trước hết và trên hết là lời cầu nguyện. Các đan viện Cát Minh là một thành trì cầu nguyện đặc biệt cho các thành viên của vườn nho Rakhen. Sir Ida Khan nói, chúng tôi luôn biết khi nào có một kỳ tĩnh tâm diễn ra tại Nga hoặc Kazakhstan và chúng tôi nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện. Trong cộng đoàn của chúng tôi, ba nữ tu đã tham gia chương trình. Đối với chúng tôi, đó là một kinh nghiệm độc đáo và sâu sắc. Hành trình đi đến việc trân trọng vai trò của nhau không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi đến với vườn nho cùng với nỗi đau của riêng mình, những lần phá thai của chính tôi. Victoria Ilyinskaya, một tình nguyện viên đến từ Karaganda, Kazakhstan, nói, trong nhóm của tôi có một linh mục và các nữ tu. Tôi phản ứng, tại sao họ lại ở đây? Họ đâu có phá thai. Nhưng khi tôi sống nỗi đau của mình cùng với mọi người và nhìn thấy nước mắt của người khác, tôi nhận ra tất cả chúng ta cần được chữa lành biết bao. Mỗi thành viên trong nhóm đều nói về kinh nghiệm chung này như sự tham dự vào thân mình đau khổ của Đức Kitô. Công việc của các nhóm này vượt xa chính các kỳ tĩnh tâm. Họ đã khởi xướng những truyền thống thiêng liêng mới dành cho việc bảo vệ sự sống, nhận con thiêng liêng cho các thai nhi chưa chào đời, cầu nguyện đàn thánh giá trong mùa chay cho các thai nhi chưa chào đời và các buổi canh thức suốt đêm vào dịp kỷ niệm ngày hợp pháp hóa phá thai. Irina Maseva làm chứng, đối với nhiều người, những hình thức cầu nguyện này trở thành những giọt nước mắt cuối cùng họ được phép rơi. Sau một lần phá thai, một sự thinh lặng thường bao phủ gia đình. Tôi vẫn nhớ một người đàn ông đến gặp tôi trong một kỳ tĩnh tâm vườn nho và nói, tôi cảm thấy đau đớn quá, trái tim tôi như sắp vỡ tung, điều gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi nói với ông, đó là nỗi đau dành cho những đứa trẻ đã mất vì phá thai, một nỗi đau mà ông chưa bao giờ cho phép mình cảm nhận. Ông tham gia kỳ tĩnh tâm cùng với vợ vào ngày thứ ba, lần đầu tiên trong suốt các bài linh thao. Ông ngồi bên cạnh vợ và nắm tay bà. Họ đã khóc cùng nhau. Những giọt nước mắt ấy đã biến đổi cuộc đời họ. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế của Nga và Kazakhstan, số ca phá thai đã giảm trong vài năm qua. Tuy nhiên, vượt qua văn hóa phá thai là một hành trình dài, một hành trình mà giáo dân và giáo sĩ phải tiếp tục cùng nhau bước đi.
1: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhà văn là người gieo mầm sự thật, lòng nhân ái và hòa giải.
3: Vatican, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican, cơ quan xuất bản chính thức của Tòa Thánh được thành lập năm 1926. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà văn đến từ nhiều quốc gia. Trong bài phát biểu, Ngài nhấn mạnh vai trò của văn chương như một hành trình tìm kiếm sự thật, nuôi dưỡng lòng nhân ái và mở ra những không gian tự do nội tâm nơi con người gặp gỡ nhau và gặp Thiên Chúa.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách không chỉ là một hình thức biểu đạt nghệ thuật mà còn là một hành động của sự thật. Theo Ngài, người cầm bút góp phần bộc lộ những khát vọng, niềm tin và ước mơ của con người, đồng thời giúp độc giả khám phá những chiều kích sâu xa của cuộc sống. Ngài khẳng định, sự thật không phải là một lãnh thổ cần được bảo vệ, nhưng là một thiện ích cần được chia sẻ. Theo Ngài, người viết chân chính không sở hữu sự thật mà để cho sự thật chinh phục và dẫn dắt mình. Đức Thánh Cha Leo XIV cũng nhấn mạnh giá trị nhân văn của văn học. Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài cho biết việc đọc văn chương giúp con người nhìn thế giới qua đôi mắt của người khác, từ đó phát triển khả năng đồng cảm, liên đới và lòng thương xót. Văn học cho phép độc giả trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, khám phá sự đa dạng của các góc nhìn và tiến gần hơn tới chân lý. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách còn có chiều kích thiêng liêng. Theo Ngài, Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình qua những câu chuyện rất đời thường của con người. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục dành cho giới nghệ sĩ. Chúng tôi cần các bạn, cần trí tưởng tượng, khả năng kể chuyện và sức sống tư duy của các bạn. Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn các nhà văn vì đã gieo những hạt giống hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sáng tạo những không gian tự do, chân thực và hy vọng cho xã hội.
3: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích khẳng định giáo dân không được giảng trong thánh lễ.
2: Vatican. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã từ chối đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức cho phép giáo dân được giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ ở những trường hợp đặc biệt. Vatican khẳng định bài giảng lễ gắn liền với thừa tác vụ giảng dạy được trao qua bí tích truyền chức thánh, nên không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân hay một ngoại lệ mục vụ.
3: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích của Tòa Thánh đã tái khẳng định rằng chỉ các thừa tác viên có chức thánh, tức là linh mục hoặc phó tế, mới được phép giảng bài giảng lễ trong thánh lễ. Trong thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026, gửi Đức Cha Heiner Wimmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Bộ cho biết không thể chấp thuận yêu cầu được gửi ngày 30 tháng 3 năm 2026 nhằm xin phép trong những hoàn cảnh ngoài lệ. Một giáo dân đã được ủy nhiệm hợp lệ có thể giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ. Dù bày tỏ sự trân trọng đối với những quan tâm mục vụ thúc đẩy đề nghị này, Bộ nhấn mạnh rằng quy định hiện hành không chỉ là một quy tắc kỷ luật của giáo hội, nhưng xuất phát từ chính bản chất của phụng vụ. Vì thế, quy định này không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân. Văn kiện nhấn mạnh rằng bài giảng lễ là một phần không thể tách rời của phụng vụ lời Chúa và gắn liền với việc công bố tin mừng. Đây là một việc thực thi sứ vụ giảng dạy được trao cho các thừa tác viên có chức thánh qua bí tích truyền chức thánh. Bộ cũng khẳng định, việc công bố lời Chúa trong cử hành phụng vụ không thể tách rời khỏi sứ mạng được lãnh nhận qua bí tích, đồng thời liên kết mật thiết với sự hiệp nhất giữa lời Chúa và bí tích trong thánh lễ. Tuy nhiên, Bộ nhắc lại rằng, giáo hội vẫn dành nhiều cơ hội để giáo dân tham gia việc loan báo tin mừng và giảng dạy đức tin ngoài bài giảng lễ và ngoài việc cử hành thánh thể, theo các quy định của giáo luật.
2: Đức Hồng Y Parolin chia sẻ, đức tin và ý thức công dân đổi mới xã hội.
3: Maroc, phát biểu tại Học viện Vương quốc Maroc ở Rabat, Đức Hồng Y Pietro Parolin khẳng định, đức tin và ý thức công dân không đối lập, nhưng cùng góp phần kiến tạo một xã hội công bằng và huynh đệ. Ngài kêu gọi vượt qua sự khoan dung đơn thuần để thực sự đón nhận người khác như anh chị em trong một nhân loại.
2: Ngày 23 tháng 6 tại Rabat, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã tham dự phiên họp long trọng tiếp nhận Ngài làm thành viên danh dự của Học viện Vương quốc Maroc. Trong bài phát biểu với chủ đề Tín hữu và công dân cùng nhau xây dựng tình huynh đệ nhân loại sau 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc, Đức Hồng Y nhấn mạnh sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và trách nhiệm công dân. Chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha, Ngài nhắc lại năm 2026, đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc. Quan hệ này được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, đối thoại liên tôn và quan điểm chung coi tôn giáo là thành trì chống chủ nghĩa cực đoan, chứ không phải là nguyên cớ gây chia rẽ. Theo Đức Hồng Y, tình huynh đệ nếu không bắt nguồn từ đời sống thiêng liêng có nguy cơ bị thu hẹp thành những quan điểm thuần túy thực dụng. Đức tin chỉ trở nên sống động khi được thể hiện qua việc phục vụ cộng đồng, bảo vệ phẩm giá con người và kiến tạo hòa bình. Ngài kêu gọi chuyển từ thái độ khoan dung, trong đó người khác chỉ được nhìn nhận như một người cùng chia sẻ không gian pháp lý, sang sự đón tiếp thực sự một người anh em hay chị em trong nhân loại. Đề cập đến những thách đố hiện nay, Đức Hồng Y nhấn mạnh việc đón tiếp và hội nhập người di dân, chăm sóc ngôi nhà chung, bảo vệ phẩm giá con người trước những biến đổi công nghệ và giáo dục người trẻ. Kết thúc, Ngài khẳng định khi ý thức công dân và tinh thần đức tin gặp nhau, chúng có thể trở thành những người thợ kiến tạo một cuộc đổi mới xã hội sâu sắc dựa trên đối thoại, kiên nhẫn và sự dấn thân cụ thể.
3: Các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa được tráng án về tội buôn bán trẻ em.
2: Ấn Độ, ngày 18 tháng 6, một tòa án tại bang Jharkhand, Ấn Độ đã tuyên tráng án cho một nữ tu dòng thừa sai bác ái và hai nhân viên từng bị cáo buộc trong một vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động toàn cầu. Đại diện giáo hội hoan nghênh phán quyết, đồng thời nhấn mạnh những tổn thương lâu dài về danh dự, lòng tin và hoạt động bác ái do vụ án gây ra.
3: Tòa án quận Ranchi, bang Jharkhand, Ấn Độ đã tuyên tráng án cho Sơ Conchilia thuộc dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập và hai nhân viên trong vụ án bị cáo buộc buôn bán trẻ em, khép lại 8 năm tố tụng. Sơ Conchilia bị bắt năm 2018 cùng hai nhân viên của một cơ sở chăm sóc các bà mẹ chưa kết hôn tại Ranchi. Dựa trên đơn tố cáo của một cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương, họ bị cáo buộc đã giao trái phép một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi. Nữ tu bị tạm giam và chỉ được tại ngoại sau 14 tháng. Vụ việc từng thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài Ấn Độ, làm dấy lên tranh luận về các hoạt động xã hội và chăm sóc trẻ em của dòng thừa sai bác ái do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Sau đó, Bộ Phụ nữ và Phát triển Trẻ Em Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở của Hồi Dòng. Các phương tiện truyền thông đã đưa ra những cáo buộc ghê rợn chống lại Hồi Dòng. Sau phán quyết, Sơ Conchetina, Tổng Thư ký Dòng Thừa Sai Bác Ái, tuyên bố rằng quyết định này là lời đáp cho những lời cầu nguyện liên tục. Sơ nói, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì phán quyết này. Đức Tổng Giám mục Vincent Andy của Ranchi nhận định rằng một giai đoạn thử thách kéo dài đối với giáo hội tại Ấn Độ cuối cùng đã kết thúc. Đức cha Theodore Masarenha, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cho rằng cơ quan tư pháp đã bác bỏ những cáo buộc thiếu căn cứ. Theo ngài, vụ án nằm trong một chiến dịch có chủ đích nhằm phá hoại danh tiếng của giáo hội, diễn ra trong bối cảnh chính trị ở bang Jharkhand dưới chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, với nỗ lực phối hợp nhằm làm mất uy tín các thể chế của giáo hội. Cha Giorgio Montolin dòng tên lưu ý rằng một phán quyết trắng án không thể hoàn toàn khắc phục những thiệt hại về danh dự và lòng tin. Cha kêu gọi thiết lập các cơ chế phục hồi danh dự và bồi thường cho những người phải chịu hậu quả từ các cuộc điều tra kéo dài, nhưng không chứng minh được trách nhiệm hình sự.
2: Đức Hồng Y Pizzaballa kêu gọi người dân Jordan hãy kiên định trong đức tin.
3: Jordan, trong thánh lễ hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Núi ở Anjara, Jordan, Đức Hồng Y P. Bastita Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, ca ngợi các tín hữu đã gìn giữ đức tin giữa những thời khắc khó khăn. Ngài mời gọi họ tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời chuẩn bị cho năm thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa.
2: Đức Hồng Y P. Bastita Pizzaballa, chủ sự thánh lễ hành hương thường niên tại đền thờ Đức Mẹ ở núi Anjara, Jordan, vào ngày 19 tháng 6, với sự tham gia của hàng trăm tín hữu công giáo và các Kitô hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y cảm ơn cộng đoàn vì đã giữ gìn đức tin giữa những thời điểm bất ổn và thử thách. Ngài nói, anh chị em là một dân tộc của đức tin. Tại Jordan có những nơi thấm đượm đức tin và Anjara là một địa điểm thánh đặc biệt quan trọng. Anjara nằm ở vùng đồi Gilead, vùng phía đông thung lũng Jordan, nơi ghi lại nhiều sự kiện trong kinh thánh. Theo truyền thống, Chúa Giê-xu, các môn đệ và Đức Trinh Nữ Maria đã đi qua nơi đây và nghỉ lại trong một hang đá trong thời gian người thi hành sứ vụ. Được xây dựng vào những năm 1950, nhà thờ Đức Mẹ Núi, kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, nằm cạnh một trường công giáo chuyên giúp đỡ trẻ mồ côi và khuyết tật. Suy niệm trình thuật truyền tin và cuộc viếng thăm bà Elizabeth trong tin mừng Thánh Luca, Đức Hồng Y nhấn mạnh, không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Và không gì, tuyệt đối không gì và không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Theo Ngài, những tiến bộ khoa học và công nghệ có thể khiến con người ảo tưởng rằng mình làm chủ vận mệnh. Tuy nhiên, bệnh tật, cái chết bất ngờ hay chiến tranh có thể nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng ấy. Đức Hồng Y khẳng định đức tin là một bàn tay âm thầm của Thiên Chúa, vẫn hoạt động và vươn tới những nơi con người chưa thể tới. Người không từ bỏ con cái mình, nhưng ban sức mạnh để họ kiên trì giữa đau khổ và bất định. Đức Hồng Y Pizzaballa nói, những khó khăn hiện tại và cảm giác mất mát đi kèm với chúng không nên phủ nhận niềm xác tín vững chắc của chúng ta rằng Thiên Chúa không bỏ rơi những ai yêu mến người và chúng ta không đơn độc. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy canh tân niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và công cuộc cứu độ của người. Ngài cũng mời gọi Giáo hội Jordan chuẩn bị cho năm Thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan. Biến cố này sẽ nhắc các tín hữu về bí tích rửa tội và căn tính làm con cái Thiên Chúa.
3: Số linh mục chịu chức tại Ba Lan giảm xuống dưới ngưỡng lịch sử.
2: Ba Lan. Năm 2026, số linh mục được truyền chức tại Ba Lan dự kiến giảm xuống còn 196 người, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 200 kể từ năm 2000. Dù vẫn dẫn đầu châu Âu về số lượng linh mục mới, Ba Lan đang chứng kiến xu hướng suy giảm kéo dài do tục hóa xã hội, biến đổi nhân khẩu và thay đổi lối sống. Giáo hội xem đây là dấu hiệu bình thường hóa sau giai đoạn bùng nổ ân gọi dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị.
3: Theo dự báo của Giáo hội Công giáo Ba Lan, năm 2026 sẽ có 196 tân linh mục được truyền chức, gồm 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, số linh mục chịu chức mới tại nước này giảm xuống dưới mốc 200. Thông tin được hãng tin Công giáo Khai công bố trước lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Ngày truyền thống diễn ra nhiều lễ truyền chức linh mục tại Ba Lan. Sự sụt giảm này nằm trong xu hướng kéo dài nhiều năm qua. Năm 2024, Ba Lan có 235 linh mục mới. Năm 2025, con số này giảm xuống còn 208. Trong khi một số giáo phận như Tarnow vẫn duy trì số lượng ơn gọi linh mục tương đối ổn định. Nhiều giáo phận khác trong năm nay không có bất kỳ ứng viên nào được truyền chức. Dù vậy, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có số linh mục chịu chức mới cao nhất. Tuy nhiên, nước này đang dần đánh mất vai trò là một trong những nguồn cung cấp linh mục và nhà truyền giáo quan trọng cho các giáo hội tại châu Âu, châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Các nhà phân tích giáo hội cho rằng, nhiều yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng này, bao gồm quá trình tục hóa ngày càng gia tăng, lối sống tiêu dùng và cá nhân hóa, cùng với tỷ lệ sinh thấp kéo dài. Ngoài ra, việc cải tổ chương trình đào tạo chủng sinh mới với việc bổ sung năm dự bị, kéo dài thời gian đào tạo lên 7 năm, cũng có thể ảnh hưởng trong ngắn hạn về số lượng linh mục tốt nghiệp.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là kinh truyền tiên.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha trao dây pallium cho 35 tổng giáo mục chính tòa mới.
2: Vatican. Lúc 9 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 29 tháng 6, trong thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo XIV đã chủ sự nghi thức làm phép và trao dây pallium cho 35 tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong năm vừa qua. Trong bài giảng, Ngài mời gọi các mục tử noi gương hai thánh tông đồ để trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất, phục vụ chân lý trong đức ái và quảng đại hiến dân mạng sống vì đoàn chiên.
1: Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai trụ cột của giáo hội, một vị được Chúa Giêsu chọn làm mục tử đoàn chiên và vị kia được sai đi làm tông đồ của muôn dân. Suy niệm về Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng toàn bộ cuộc đời của vị tông đồ trưởng đều gắn liền với việc gìn giữ sự hiệp thông trong giáo hội. Ngài nhắc lại hình ảnh Thánh Phêrô sau một đêm đánh cá thất bại vẫn thưa với Chúa rằng: chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Rồi đến lời tuyên xưng đức tin: bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Đức Thánh Cha đặc biệt dừng lại nơi công đồng Jerusalem khi Thánh Phêrô biết lắng nghe các anh em và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đã gìn giữ sự hiệp nhất của giáo hội. Theo Ngài, đó chính là mẫu gương cho mọi người trong việc thi hành trách vụ trong giáo hội. Từ biểu tượng chiếc chìa khóa của Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha giải thích: chìa khóa không phá đổ cánh cửa, nhưng mở và đóng cửa, nối kết các văn phòng và biến nhiều không gian riêng lẻ thành một ngôi nhà duy nhất, rộng mở để tiếp đón mọi người. Vì thế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, sự hiệp thông trong giáo hội không được xây dựng bằng cách cứng nhắc giữ lấy những lập trường của mình, nhưng bằng việc tìm kiếm trong tâm hồn của mỗi người những điểm gặp gỡ trong chân lý. Đức Thánh Cha cũng khẳng định đây là sứ mạng của đấng kế vị Thánh Phêrô và của các vị mục tử, đó là biết lắng nghe, phân định, hướng dẫn, sửa chữa, khích lệ và đồng hành với dân Chúa. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng gương sáng của Thánh Phêrô cũng là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất, biết đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời sống và gần gũi với anh chị em mình.
2: Tiếp đến, Đức Thánh Cha suy niệm về Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, với hai biểu tượng là quyển sách và thanh gươm. Ngài giải thích rằng thanh gươm tượng trưng cho sức mạnh của lời Chúa, sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi. Chính lời ấy đã biến đổi Saulo từ một người bách hại giáo hội trở thành nhà loan báo tin mừng. Trích lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhắc lại: Thiên Chúa đã biến người bách hại giáo hội thành một sứ giả của hòa bình. Chính sức mạnh của lời Chúa đã đưa Thánh Phaolô ra khỏi con đường bạo lực để dẫn vào con đường tình yêu. Sau đó, Đức Thánh Cha liên kết trực tiếp bài giảng với nghi thức trao dây pallium. Ngài nói: hôm nay, chúng ta học biết cách trở nên những tông đồ và những người xây dựng sự hiệp nhất, những người quảng đại phục vụ chân lý trong đức ái. Giải thích ý nghĩa của dây pallium, Đức Thánh Cha cho biết, những dải len trắng mang hình thánh giá biểu thị cam kết của mỗi vị mục tử, cũng như của mọi Kitô hữu, biết mang trên vai mình những người anh chị em được trao phó như những con chiên của đoàn chiên Chúa. Các mục tử được mời gọi sẵn sàng hy sinh sức lực, thời giờ, công lao, thậm chí cả mạng sống mình, để tin mừng được loan báo đến mọi người và để toàn thể thế giới tìm thấy nơi đó sự hòa hợp và hiệp nhất. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinopolis do Đức Tổng Giám mục Emmanuel Adamakis, Tổng Giám mục Hiệu tòa Cancedon dẫn đầu, được Đức Thượng Phụ Bartolomeo cử đến tham dự lễ trọng hai thánh tông đồ. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đoàn hướng về hai thánh Phêrô và Phaolô như những mẫu gương của sự hiệp thông và lòng trung thành với tin mừng. Ngài cầu xin, chúng ta hãy cầu xin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô nâng đỡ chúng ta trên hành trình tiến bước trong sự hiệp thông theo bước chân của Đấng Cứu Thế. Đồng thời nhắc lại lời cầu nguyện của chính Đức Giêsu trong bữa tiệc ly: xin cho tất cả nên một, để giáo hội không ngừng trở thành dấu chỉ sống động của sự hiệp nhất giữa lòng thế giới hôm nay.
1: Vatican họp Ủy ban Liên bộ về trí tuệ nhân tạo.
2: Vatican, ngày 17 tháng 6, tại dinh San Callisto đã diễn ra cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Liên bộ về trí tuệ nhân tạo, được thành lập ngày 16 tháng 5, nhằm thúc đẩy sự phối hợp và cộng tác giữa các cơ quan của Tòa Thánh đang tham gia nghiên cứu, suy tư và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Cuộc họp quy tụ đại diện Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Truyền thông, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, cùng các hàn lâm viện giáo hoàng về sự sống, khoa học và khoa học xã hội.
1: Mục tiêu của phiên họp là chia sẻ những sáng kiến đang được triển khai, xác định các ưu tiên chung và phác thảo những bước đầu tiên trong một hành trình nhằm cổ võ một cái nhìn về trí tuệ nhân tạo phục vụ phẩm giá con người, công ích và sứ mạng của giáo hội. Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện được giao nhiệm vụ điều phối ủy ban trong năm hoạt động đầu tiên này. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Michael Chertney, Tổng trưởng của Bộ, đã nêu bật bốn khía cạnh đặc biệt quan trọng trong sự phát triển hiện nay của trí tuệ nhân tạo, đó là tốc độ tiến triển chưa từng có, tác động đối với phẩm giá của con người, cuộc đối thoại ngày càng gia tăng giữa các giáo hội và lĩnh vực công nghệ, cùng với sự cộng hưởng mạnh mẽ mà thông điệp Magnifica Humanitas đã khơi dậy. Cuộc họp dành sự quan tâm đặc biệt đến nhu cầu đồng hành và phân định trước một hiện tượng vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra những rủi ro và thách đố ngày càng lớn về đạo đức, xã hội, văn hóa và môi trường. Các cơ quan tham dự đã trình bày những hoạt động và suy tư của mình về trí tuệ nhân tạo, nhắc đến các nghiên cứu và các sáng kiến liên quan đến các tác động của xã hội, khoa học, đạo đức và giáo dục của công nghệ. Cuộc họp cũng nhắc lại tiến trình được khởi sự với Hội nghị về đạo đức AI và Rome Call for AI Ethics, cũng như suy tư về sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Hòa bình năm 2024 về mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo và hòa bình. Liên quan đến vai trò của Ủy ban mới, các tham dự viên đồng thuận về nhu cầu phục vụ theo hai hướng. Một mặt là thúc đẩy phối hợp nội bộ, chia sẻ thông tin và suy tư về việc sử dụng AI trong các cơ quan của Tòa Thánh. Mặt khác, trở thành điểm quy chiếu cho việc phân định và hỗ trợ nhiều sáng kiến trong lĩnh vực này. Ủy ban cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại rộng mở với giới học thuật, khoa học, doanh nghiệp và các hội đồng giáo mục. Trong viễn tượng đó, một trang mạng chuyên biệt có thể trở thành một công cụ hữu ích để chia sẻ các sáng kiến và luân chuyển thông tin. Trong các bước tiếp theo, Ủy ban sẽ từng bước xác định phương thức hoạt động, bắt đầu bằng việc lập bản đồ các sáng kiến hiện có, thu thập các chủ đề do các cơ quan đề xuất và soạn thảo những hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong nội bộ Tòa Thánh. Ủy ban sẽ nhóm họp lại vào giữa tháng 7.
2: UNICEF, 1,8 triệu người Venezuela cần hỗ trợ khẩn cấp sau động đất.
1: Venezuela, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, ước tính có khoảng 1,8 triệu người, trong đó có 680.000 trẻ em, đang cần được hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6. Trong bối cảnh nhu cầu cứu trợ ngày càng gia tăng, chuyến bay viện trợ đầu tiên của UNICEF đã hạ cánh xuống thành phố Valencia ngày 27 tháng 6, mang theo 20 tấn hàng cứu trợ, gồm có vật tư y tế, thiết bị nước sạch, đồ vệ sinh và lều tạm.
2: Hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra chỉ cách nhau một phút, được xem là thảm họa địa chấn nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ. Phân tích vệ tinh sơ bộ cho thấy, gần 1/3 số công trình tại Catalama, bang La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất được đánh giá cho đến nay, đã bị hư hại. Ông Manuel Rodríguez Pumarón, trưởng đại diện UNICEF tại Venezuela cho biết, sau 3 ngày triển khai ứng phó, quy mô của các nhu cầu đang trở nên rõ ràng hơn. Các bệnh viện đang hoạt động vượt quá công suất, hàng nghìn trẻ em không có nguồn nước uống an toàn ổn định và nhiều trường học đã bị hư hại. Ông nhấn mạnh, UNICEF đang phối hợp với chính phủ Venezuela và các đối tác nhân đạo để mở rộng hỗ trợ cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời khẳng định, nguồn tài trợ liên tục sẽ đóng vai trò thiết yếu để duy trì các hoạt động cứu trợ trong những tuần tới. Theo UNICEF, các bệnh viện tại các bang La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua và Falcón đều bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc trẻ em và phụ nữ mang thai. Riêng tại đặc khu thủ đô Caracas, có 432 trường học, tương đương hơn 1/3 tổng số trường trong khu vực bị hư hỏng. Nhiều trường học còn nguyên vẹn, hiện được sử dụng làm nơi tạm trú cho các gia đình phải sơ tán. Phối hợp với chính phủ Venezuela, hệ thống Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo, UNICEF đã tăng cường nhân sự và triển khai kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp cho khoảng 650.000 người, trong đó có 234.000 trẻ em, trên các lĩnh vực y tế.

0: Nhân đạo vì trẻ em 2026 dành cho Venezuela. Tổ chức này đã giải ngân khẩn cấp khoảng 3,5 triệu USD từ Quỹ Dự phòng Nội bộ và đang kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ tài chính linh hoạt nhằm mở rộng các hoạt động cứu trợ, đặc biệt cho hàng trăm nghìn trẻ em đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm họa.
1: Các giám mục Pháp phát động tuần cứu nhật trước cuộc bỏ phiếu về trợ tử.
0: Paris. Các giám mục Pháp kêu gọi các tín hữu tham gia tuần cứu nhật cầu nguyện bắt đầu từ ngày 21 tháng 6, trong bối cảnh quốc hội nước này tiến gần đến cuộc bỏ phiếu quan trọng về dự luật có thể hợp pháp hóa lâu dài việc trợ tử tại Pháp.
1: Vấn đề thiết lập quyền được chết đã gây ra nhiều tranh luận tại Pháp từ năm 2022 với một tiến trình lập pháp phức tạp. Ngày 22 tháng 6, dự luật trở lại quốc hội để được xem xét lần thứ ba. Sau cuộc bỏ phiếu ngày 30 tháng 6, văn bản sẽ được chuyển lại thượng viện lần cuối trước cuộc bỏ phiếu chung cuộc tại quốc hội vào ngày 15 tháng 7. Bà Lucy Bacheri, luật sư chuyên về luật đạo đức sinh học, phát ngôn viên và là giám đốc vận động tại Pháp của quỹ Jerome Lejeune, cho biết rằng về mặt lý thuyết và pháp lý, vẫn còn nhiều vấn đề đáng lẽ phải được tranh luận nghiêm túc tại quốc hội. Theo bà, hơn 1.800 tu chính án đã được đệ trình và vẫn có thể được thảo luận nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, bà nhận định thực tế lại khác. Có áp lực rất mạnh từ chính phủ để thông qua dự luật vào đầu tháng 7, cũng như từ Chủ tịch Quốc hội Jean Bron-Pivé, người đã trực tiếp cam kết với tiến trình này. Vì thế, theo bà Bacheri, rõ ràng có rất ít cơ hội để có một cuộc tranh luận thực sự diễn ra trong lần đọc thứ ba này. Vào ngày 19 tháng 6, các giám mục của Pháp đã kêu gọi cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần vào lúc khởi đầu các cuộc tranh luận mới, soi sáng lương tâm và đổi mới chúng ta trong hy vọng, để phẩm giá của mọi sự sống con người được nhận biết, bảo vệ và tôn trọng. Các ngài gọi việc đẩy nhanh tiến trình lập pháp là một sự thiếu thận trọng luân lý và thiếu tôn trọng dân chủ, với những hệ quả lớn lao về nhân bản, đạo đức và xã hội. Các giám mục cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Leo XIV tại Quốc hội Tây Ban Nha, khi ngài khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống con người không phải là vấn đề đảng phái hay là lợi ích tín ngưỡng, đó là một mục tiêu của nền văn minh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh mọi sự sống con người phải được nhìn nhận và bảo vệ từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên trong mọi hoàn cảnh. Ngày 22 tháng 6, khi gặp các thành viên của quỹ Jerome Lejeune, Đức Thánh Cha cảnh báo, không bao giờ một bác sĩ được phép dựa vào các thuật toán phòng thí nghiệm quyết định sự sống của phôi thai này hay người cao tuổi kia. Ngài cũng khẳng định, y khoa không bao giờ có thể trở thành đầy tớ của cái chết được lập trình. Trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 21 tháng 6, một ý nguyện đặc biệt đã được đọc tại tất cả các giáo xứ ở Pháp, mời gọi cầu nguyện cho các nhà lập pháp để họ hướng dẫn đất nước trên con đường sự sống và để phẩm giá của mỗi con người luôn được nhìn nhận, bảo vệ và tôn trọng. Cùng lúc, nhiều tổ chức tiếp tục lên tiếng phản đối dự luật. Hiệp hội hỗ trợ và chăm sóc giảm nhẹ Pháp cũng cảnh báo văn bản này có thể làm suy yếu nghiêm trọng việc chăm sóc giảm nhẹ, dù việc cổ võ lĩnh vực này đã được cả Thượng viện và Quốc hội nhất trí ủng hộ vào ngày 26 tháng 5. Nhiều phong trào cũng tổ chức hoặc kêu gọi các cuộc tập hợp tại Paris. Các nhân viên y tế cũng lên tiếng vì luật mới sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến họ. Bà Bacheri đã lưu ý rằng, dự luật có điều khoản lương tâm cho các nhân viên y tế không muốn thực hiện an tử, nhưng không có điều khoản nào dành cho các dược sĩ, những người sẽ phải cấp phát chất gây chết người. Cũng không có điều khoản nào cho các cơ sở chăm sóc y tế. Theo bà, điều này sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt đối với các tổ chức công giáo. Bà nhấn mạnh, thách đố hiện nay là giúp cho mọi người hiểu rằng an tử không phải là giải pháp, và cần làm mọi cách để cổ võ việc chăm sóc giảm nhẹ có thể tiếp cận được với tất cả mọi người, để không ai bị cám dỗ xin được chết. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Sau thánh lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô sáng thứ hai ngày 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Suy niệm về hai vị thánh bổn mạng của giáo hội Roma, ngài mời gọi các Kitô hữu biết trân trọng sự đa dạng trong giáo hội, vì chính Chúa Thánh Thần đã quy tụ mọi sự khác biệt trong sự hiệp nhất để giáo hội trở thành dấu chỉ của sự hòa giải và phục vụ giữa lòng thế giới.

0: Senti a noi.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
1: Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Questa festa richiama il legame originario che unisce in comunione di fede e di carità la Chiesa che è in Roma con tutte le altre chiese del mondo.
0: Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai thánh bổn mạng của thành Roma. Lễ này nhắc nhớ mối dây nguyên thủy liên kết trong sự hiệp thông đức tin và đức ái giữa giáo hội tại Roma với tất cả các giáo hội trên thế giới. Chứng tá của hai vị tông đồ này gần như là dấu ấn của toàn bộ Tân Ước. Máu của các ngài đổ ra tại thành phố này cho thấy tình yêu của Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta vươn xa đến mức nào. Chính nhờ lời rao giảng và cuộc tử đạo của các ngài mà tin mừng của Chúa Kitô, có thể nói như thế, đã bén rễ tại Roma, biểu lộ ngay tại thủ đô của đế quốc sức mạnh đổi mới của mình. Đó là một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa và về phẩm giá vô hạn của mỗi con người. Một kinh nghiệm mới về sức mạnh, không phải như sự thống trị nhưng là sự phục vụ sự sống. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa, Đấng đã chết và sống lại vì yêu thương, vẫn hiện diện nơi các chứng nhân của người. Người đến với các trung tâm và vùng ngoại vi, ở các thủ đô cũng như ở các miền xa xôi nhất, qua tiếng nói, khuôn mặt và những chọn lựa can đảm của những ai đã đáp lại lời mời gọi của người, hãy theo Thầy. Vì thế, ngày lễ hôm nay lôi cuốn tất cả chúng ta tham dự vào trong sứ mạng của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tức là chính sứ mạng của Chúa Giêsu. Thiên Chúa tín thác nơi chúng ta, những tội nhân đã được người tha thứ, nơi chúng ta, những con người không hoàn hảo, để ân sủng của người tỏa sáng trong cuộc đời của chúng ta, và để quyền năng của người biến điều dữ thành điều lành. Anh chị em thân mến, có lẽ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô không thể khác nhau hơn nữa, bởi vì họ khác nhau về nguồn gốc, về học vấn, về tính cách, không chỉ trước khi Chúa gọi, mà còn cả sau khi được kêu gọi. Chúa duy nhất của các ngài cũng không làm cho các ngài trở nên giống hệt nhau. Tin mừng được mỗi vị hiểu và loan báo với một nét nhấn mạnh riêng. Và Chúa Thánh Thần, khi linh hứng cho các tác giả Kinh Thánh, đã muốn những khác biệt ấy không bị che giấu, nhưng được thuật lại như một tin mừng. Trong tập thể các tông đồ, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô không phải là đối thủ của nhau. Trái lại, các ngài gần như trở thành biểu tượng của biết bao nhiêu khác biệt mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể quy tụ trong sự hiệp nhất. Như thế, hai thánh bổn mạng của giáo hội Roma đã sống những thao thức của sự hiệp thông, đã cảm nghiệm, phục vụ và loan báo sự hiệp thông ấy như bí tích của sự sống thần linh. Chứng tá của các ngài đã góp phần quyết định để sự hiện diện của Kitô giáo trong lịch sử luôn hướng tới không phải là sự thống trị nhưng là sự phục vụ, hiệp nhất và hòa giải. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ban cho chúng ta biết ngày càng trân trọng tính công giáo của giáo hội, nhận ra giá trị của giáo hội trong việc phục vụ một cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các cá nhân và các dân tộc, tránh mọi điều làm bào mòn hoặc làm tổn hại đến sự hiệp thông, đồng thời kiên trì trên hành trình đại kết và trong cuộc đối thoại chân thành, cởi mở với mọi người. Xin mẹ Maria, nữ vương của các thánh tông đồ, luôn luôn gìn giữ dân thánh Chúa tại Roma và trên toàn thế giới. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nuntiavit Maria.
2: E concevit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Vigne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.